0: Helt fersk gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melka kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kom til oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Fina med Fedora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Granne.

0: på en hyggelig tur på Madla-toget gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt som går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
9: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Glassflaske gassmelk som du selv tapper på glassflaske. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Holegassel finner du på Valen.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatik, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: På en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

0: fast i glasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasleger til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassalget finner du på valg.
2: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
3: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp

0: Søster mi er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
1: 50.000, forse 55.
2: Okay.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Skjelden i Stavanger.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: fantastisk gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi også is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Hva skal dere I sommer, unger?
3: Bable fotball.
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs.
5: Skate.
6: Minigolf.
7: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
8: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot det, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
9: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
10: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Altedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer. Og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: er VG-nyhetene. USA innfører nye tollsatser mot 60 land, inkludert Norge og EU.
1: Fra og med I dag ilegges norske varer en tollsats på 12,5%, høyere enn EU, som beholder den midlertidige globale satsen på 10%. Årsaken til den høye tilleggstollen at amerikanske myndigheter mener Norge ikke har innført tilstrekkelig importforbud mot varer produsert ved tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sterkt uenig, og mener det ikke finnes noen grunn til at Norge og EU skal ha ulik tollsats.
0: Reporter André Ødeby. Folk I Biscarrosse I Sørvest-Frankrike må være klare til å evakuere om vinden snur og myndighetene ikke klarer å få kontroll på brannen. Foreløpig rundt 220 personer evakuert. EU bistår ved å sende 3 brannslukningsfly til området. Dubai har lansert en kampanje hvor innbyggere kan få mat og hotellpakker ved å invitere utenlandske venner på besøk. Kampanjen et forsøk på å gjenopplive turismen etter krigen mellom USA, Israel og Iran. Ordningen verdt over $3,000 har fått over 10,000 søknader på 48 timer. Brann ledet 2-0 og hadde god kontroll I bortekampen mot rumenske Cluj I Conference League-kvalifiseringen. På 2 minutter mot slutten var ledelsen borte. Returkampen spilles 30. juli på Brannene stadion. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: 8 personer meldt inn så langt med måkebitt til Stavanger kommune under årets 12 ships races, skriver Stavanger Aftenblad. Kommunen har nå satt ut advarselskilt I sentrum for å advare turister og tilreisende om måkefaren. På sin Facebook-side så opplyser kommunen at måkene stadig blir mer urbane og at folk mer utsatt for mattyveri. Skiltene hengt opp igjen for å hjelpe besøkende. NRK meldte I går at måkene I regionen særlig aktive for tiden I jakten på mat og skal være svært sultne. En mann I 40-årene ble pågrepet I går kveld etter å ha truet en vekter med kniv under et tyveri på kjøpesenteret Kilden I Stavanger. Han forsøkte å stikke av da politiet ankom og pepperspray ble brukt for å få kontroll. Vekteren fikk et overfladisk risp på overkroppen. Mannen ble tatt med I arresten og hendelsen ses I sammenheng med andre vinningsforbrytelser I området samme dag ifølge politiet. Og så fra friidretts-NM, det ble Magnus Tuv Myhre som vant NM-gullet på 5000 meter under friidretts-NM I Trondheim I går kveld. Philip Ingebrigtsen tok sølvet, det blir det mer om I sporten. Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av I dag. Varslet perioder med litt regn eller yr gjennom dagen. I kveld mindre nedbør. Vestlig bris, nordvest opp I frisk bris på kysten I sør, I alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt 15-16 grader I ettermiddag.
3: Morgenshowet. God morgen.
2: Morgenshowet, riktig god morgen, og da det fredag blitt. 24. juli står det på kalenderen vår, der vi starter en ny dag. Morgenshowet med Aslak her I studio. God morgen til deg. Du skal få

0: alliert seg, David Guetta og J-Lo.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Tour de France først. Tobias Halland Johannessen endte på en femteplass til slutt på gårsdagens fjelletappe I Tour de France. Han var med I det avgjørende bruddet, men Richard Carapaz rykket fra de øvrige 4 kilometer før mål og vant med solide 45 sekunder til Mauro Schmid. Jeg var med I bruddet for å vinne, og jeg skuffet, det sa Johannessen til TV2 etter målgang. Magnus Tuv Myhre vant NM-gullet på 5000 meter under friidretts-NM I Trondheim I går kveld. Han sa til NRK at det hadde vært et halvt år nå med mye nedover, og at han var nervøs, men at det var deilig å få det til. Filip Ingebrigtsen tok sølle. Han satte ny årsbeste I Belgia forrige helg, og innrømmet etter målgang I går at beina kjentes tunge bare 5 dager etter det. Fotball. Tromsø tapte 0-1 hjemme for tjekkiske Hradek Králové I første kamp I Europa-liga-kvalifisering. Returkampen spilles I Tjekkia neste uke. Brann kastet bort en 2-0-ledelse I sluttminuttene og spilte 2-2 borte mot Universitat Cluj I første kamp I Conference League-kvalifiseringen. Returkamp også om en uke. Mer friidretts-NM. Henriette Jæger tok gull på 400 meter. 24-åringen fra Aremark vant komfortabelt foran Josefine Tomine Eriksen Aks, som ble slått med 59 hundredeler. Lakeri Ertsgaard tok bronsen. Og til slutt, begravelsen til rolegenden Olaf Tufte finner sted I Horten kirke neste fredag 31. juli, opplyser familien. Tufte døde av akutt hjertestans denne uka, bare 50 år gammel.

0: Sommerunger.
1: Bable og ball.
2: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs.
3: Skate.
1: Minigolf.
3: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
4: Velkommen til Sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
5: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det er fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Helt ferske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det er vi stolte over å ha. Og melk og skjerm i folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hvor er gassel finner du på valg?
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team

0: kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Dette er morgenshowet.
1: Morgenshowet.
2: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av i dag. Varslet er perioder med litt regn eller yr gjennom dagen. I kveld mindre nedbør. Vestlig bris, nordvest opp I frisk bris på kysten I sør, I alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader I ettermiddag. Ok, da det Sam Fender og Elton John som kommer din vei I morgenshowet. Du skal få Talk to You. Rett rundt hjørnet så skal vi til Lysefjord senteret. I går ettermiddag så fikk vi en telefon fra gjengen I fartøydrift. De trafikerer jo normalt Høgsfjord-sambandet, Lauvik-Oanes. Nå har de leid seg, eller gjort en avtale om en båt fra Bergen I et par år for å frakte turister på Lysefjorden. Og disse to dagene I går og I dag så vil de frakte deg til

0: to you, Sam Fender, Elton John. 12 Ships Races I gang I Stavanger, startet officiellt igår og varer til og med lørdag, og hvis du selv har lyst til å ankomme 12 Ships med stil I båt, så kan du høre etter nå for Ole Bull, som normalt kjører turistkrus I Lysefjorden, tror jeg, kjører I dag og I morgen besøkende til og fra 12 Ships I Stavanger, og på telefon så har vi Lars Stangeland fra Fartøydrift, Et navn som jeg I hvert fall normalt forbinder med Høgsfjordfergen også. Hei Lars, aller først disse turene I dag og I morgen, hva det dere har planlagt?
1: Nei, vi har planlagt tur for ja, lokale eller det som vil. Tur for Høgsfjorden og til Stavanger for å se på skutene der.
0: Praktisk, hvor kjører dere fra? Når går båtene? Hvordan skal man I tilfelle legge opp dagen?
1: Nei, vi går I fra Lysefjordsenteret klokken 2, og innom ja, klokken 3, sånn cirka, om man så, og plukker folk. Så seiler vi til Stavanger, og tilbake igjen går vi klokken 10 fra Stavanger, og vel inn igjen I Høgsfjorden I 11-tiden.
0: Litt om denne båten, Ole Bull heter den. Hva slags fartøy det? Jeg måtte inn på nettsidene deres og kikke. Det ser ut til å være noe fancy, moderne greier.
1: Ja, det jo Norges første batteribåt som bygd egentlig for å gå I, til Ole Bull sitt hjem oppe I Bergen, så vi har fått lånt den I 2 år. Det å se om vi får til noe her nede I Høgsfjorden eller I Lysefjorden med turister. Da.
0: Og hva gjør Ole Bull I det daglige da? Hva slags turer det han normalt kjører? Det da myntet liksom på utenlandske turister I Lysefjorden eller lokaltrafikk eller?
1: Ja, både utlandske og lokale, så vi går I Lysefjordsenteret 2 turer, klokken 10 og 2 inn til prekestolen på fjorden, og kortere alternativ kontra de som går I fra Stavanger med hurtigbåt, kan du si. Men det samme konseptet, stille og rolig og litt sånn slow travel.
0: Dette Lysefjordsenteret hvor du nå, som har som utgangspunkt, hva slags anlegg det?
1: Nei, det jo et sånt turistanlegg som tar imot ja, turister med hurtigbåtene på Stavanger og serverer vafler og middag. Og, ja, veldig fint. Nå har jo skal starte et sånt visningssenter for laksenæringen da.
0: Du, bare spørre deg mens vi har deg samtidig også. Fartøydrift, det navnet forbinder jo jeg med Lauvik, Oanes og Høgsfjorden. Det er dere som trafikerer der nå?
1: Stemmer det hvis hun trafikerer ferjedriften der også.
0: Ja, hvordan har sommeren vært der så langt? Det mye turister der også, eller?
1: Sommeren så langt, kan man si. Ja, mai var litt dårligere enn vi hadde forventet. Nå I juni og juli så har det gått opp. Nå I juli så har det vært kjempebra, så det ser veldig bra ut så langt I sommer da.
0: Ok, men da 12 Ships Race, avgang klokka 2 I dag og I morgen. Praktisk, de som kunne tenke seg å være med på dagstur med dere, må de sjekke ut og kjøpe dette på nett I forkant? Hvor går det I tilfelle, eller holder du å møte opp?
1: Ja, vi vil jo helst sånn at vi ser hvor mange som påmeldt, at de går inn på fjordvibe.no og boker der, sånn at vi har vet hvor mange som kommer. Ellers så det jo selvfølgelig... mulighet for å oppmøte, men da kan det være det ikke plass.
0: Ok, nærmest greit. Lars, takk for briefen. Lykke til med trafikken I dag og I morgen.
1: Takk skal du ha, du. Hei da.
0: Lars Stangeland, som vi snakket med I går ettermiddag etter de offentliggjorde disse planene om 12 Ships Race. Utflukt, skal vi kalle det, med Ole Bull. Da klokka blitt 6:30 alt. Vi blitt litt bak skjema. Vi skal straks til dagens lokale nyheter etter Kjartan Lauritsen og Astrid S.

0: Det er Kjartan Lauritsen sammen med Astrid S. 7:03, du hørte Friskis. Åtte personer så langt meldt inn med måkebitt til Stavanger kommune under årets Tallships Race, skriver Stavanger Aftenblad. Kommunen har satt ut flere advarselskilt i sentrum for å varsle turister og tilreisende om måkefare. På sin Facebook-side så opplyser kommunen nå at måkene blir stadig mer urbane, og at folk mer utsatt for mattyveri, og at de har satt opp skilt for å hjelpe besøkende. NRK meldte tidligere den uka at måkene i regionen nå særskilt aktive og aggressive i jakten på mat. En mann i 40-årene ble pågrepet i går kveld etter å ha truet en vekter med kniv under et tyveri på Kilden i Stavanger. Han forsøkte å stikke av da politiet ankom, og pepperspray ble brukt for å få kontroll. Vekteren fikk et overfladisk risp på overkroppen. Mannen ble tatt med i arresten etter hendelsen, som ses i sammenheng med andre vinningsforbrytelser i området samme dag, ifølge politiet. To antatte butikktyver ble tatt på kvadrat i går kveld etter at en vekter kjente dem igjen fra dagen før. I bilen deres fant politiet da stjålne varer til en samlet verdi av rundt 50 000 kroner. Operasjonslederen opplyser at godset sporet tilbake og levert til de rette butikkene det ble stjålet fra. Den ene av de to innrømmet skyld. Og så til slutt, Filip Ingebrigtsen tok sølvet på 5000 meteren under friidretts-NM i Trondheim i går kveld. Det blir det mer om i sporten. Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av i dag. Varslet perioder med litt regn eller yr gjennom dagen. I kveld mindre nedbør. Vestlig bris, nordvest opp i frisk bris på kysten i sør, i alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader i ettermiddag.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, Tollship, VM, Shopping, ONS, gode mat. Fjog I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk. Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura turistheim, woo!
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
3: Med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

Ruben, fredag morgen. Låten heter Du Lygen. Fredag morgen, der vi allerede har vært på båttur, eller forberedt oss på båttur. Det gjengen I fartøydrift som gjerne kjører deg til Tall Ships Race I Stavanger I dag, fra Lysefjord senteret, innom Hommersåk og til byen. Avgang klokka to, og så hjem igjen I kveld klokka ti, var det det han sa. Neste time så skal vi få litt reisetips I sommer fra banken med på veien og en tur innom butikken på Madla og høre hvordan sommerdagene går der. Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av I dag. Varslet perioder med litt regn eller yr gjennom dagen. I kveld mindre nedbør. Vestlig bris, nordvest opp I frisk bris på kysten I sør, I alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader I ettermiddag.

I'm back, love and life again. Det høres bra ut det fra Ella Langley. Morgenshowet på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. 8 minutter på 7. Da det Billy Ocean som kommer din vei, When the going gets tough. Vi begynner så smått å nærme oss en kikk på nyhetene når klokka blir 7. Jeg heter Aslak. Kjekt å henge med. God fredag morgen.

0: trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tiden du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
2: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpner Rørtvedt sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den femte i butikken i morgen. Meg og søster mi er oppvokst blant sko og skoesker, sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien, med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Heilfarske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Holegasser finner du på Bali.
4: Hva skal dere I sommer, unger?
5: Bable fotball.
6: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs. Skate.
7: Minigolf.
8: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
9: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot det, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

0: Her VG-nyhetene. USA innfører nye tollsatser mot 60 land, inkludert Norge og EU.
1: Fra og med i dag ilegges norske varer en tollsats på 12,5%, høyere enn EU, som beholder den midlertidige globale satsen på 10%. Årsaken til den høye tilleggstollen at amerikanske myndigheter mener Norge ikke har innført tilstrekkelig importforbud mot varer produsert ved tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sterkt uenig, og mener det ikke finnes noen grunn til at Norge og EU skal ha ulik tollsats.
0: Reporter André Ødeby. Og EUs utenrikssjef Kaja Kallas ber USA om en forklaring på tollen landet har lagt på varer fra unionen. Hun sier til Reuters at EU har fulgt opp den transatlantiske handelsavtalen de gikk inn i fjor. Dubai har lansert en kampanje hvor innbyggere kan få mat og hotellpakker ved å invitere utenlandske venner på besøk. Kampanjen et forsøk på å gjenopplive turismen etter krigen mellom USA, Israel og Iran. Ordningen, verdt over $3,000, har fått over 10 000 søknader på 48 timer. Brann ledet 2-0 og hadde god kontroll i bortekampen mot rumenske Cluj i Conference League-kvalifiseringen. På 2 minutter mot slutten av kampen var ledelsen derimot borte. Returkampen spilles 30. juli på Brann stadion. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: 8 personer så langt meldt inn med måkebitt til Stavanger kommune under årets Tallships Race, skriver Stavanger Aftenblad. Kommunen har satt ut flere advarselskilt i sentrum for å varsle turister og tilreisende om måkefare. På sin Facebook-side så opplyser kommunen nå at måkene blir stadig mer urbane, og at folk mer utsatt for mattyveri, og at de har satt opp skilt for å hjelpe besøkende. NRK meldte tidligere denne uka at måkene i regionen nå særskilt aktive og aggressive i jakten på mat. En mann i 40-årene ble pågrepet i går kveld etter å ha truet en vekter med kniv under et tyveri på Kilden i Stavanger. Han forsøkte å stikke av da politiet ankom, og pepperspray ble brukt for å få kontroll. Vekteren fikk et overfladisk risp på overkroppen. Mannen ble tatt med i arresten etter hendelsen, som ses i sammenheng med andre vinningsforbrytelser i området samme dag, ifølge politiet. 2 antatte butikktyver ble tatt på kvadrat i går kveld etter at en vekter kjente dem igjen fra dagen før. I bilen deres fant politiet da stjålne varer til en samlet verdi av rundt 50 000 kroner. Operasjonslederen opplyser at godset sporet tilbake og levert til de rette butikkene det ble stjålet fra. Den ene av de 2 innrømmet skyld. Og så til slutt, Filip Ingebrigtsen tok sølvet på 5000 meteren under friidretts-NM i Trondheim i går kveld. Det blir det mer om i sporten. Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av i dag. Varslet perioder med litt regn eller yr gjennom dagen. I kveld mindre nedbør. Vestlig bris, nordvest opp i frisk bris på kysten i sør, i alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader i ettermiddag. God morgen. Klokka godt og vel passert 7. Fredag morgen 24. juli, da har vi oppdatert. Rett rundt hjørnet så skal vi få med oss litt reisetips fra banken i sommer. Og så er dette hånd i hånd, Tobias Sten.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Det er Tobias Sten I morgenshowet. God morgen til deg. Det var hånd I hånd.
1: Sommeren her, og mange av oss pakker kofferten og gjør oss klar for ferie. Men hvordan skal vi få mest mulig ferieglede uten å få økonomisk vondt I magen når vi kommer hjem igjen? Det skal vi snakke om nå, og forhåpentligvis få noen smarte råd før sommerferien sammen med banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes, Eirik Nebdal Haver. Og sommeren jo høysesong for ferie, og hva den vanligste økonomiske feilen når man gjør før de reiser, synes du?
2: Ja, det jo litt det kjedelige svaret. Jeg tror det veldig lurt å sette opp et budsjett. Gå gjennom og tenke litt på hvor mye penger kan jeg bruke på ferie. For det jo sånt at vi vet at det kommer en høst, og den høsten kommer ganske fort, og det utgifter da også. Så tenk gjerne om du skal sette av noe av pengene, feriepengene da til høsten, og bestem deg for hvor mye du ønsker å bruke på sommerferien. Sett opp et budsjett rett og slett, det å gjøre en avklaring på hvor mye penger du ønsker å bruke.
1: Det jo ikke akkurat å stikke under en stol at alt har blitt dyrere. Har du noen enkle råd til folk, eller nei, hvordan folk kan få mest mulig ferie for pengene I år, hvis de enda ikke på en måte har kommet så langt?
2: Ja, der mange ting du kan gjøre. Det går an å planlegge jo et stikkord her, sant, at du planlegger veldig godt hva aktiviteter og ting du skal ut på. Bukke hotell, god tid I forveien jo veldig bra. Selvfølgelig også eventuelt flyreiser hvis du skal ut på det. Nå jo det blitt veldig mye dyrere, så hvis du litt sent ute der, så kan det bli dyrt. Jeg tenker jo også at det mye ting som du kan gjøre I Norge. Ha en god Norgesferie, det jo ikke foraktet det. Det går an å reise på en del gratisaktiviteter. Selv jeg veldig glad I å gå I fjellet. Det jo en aktivitet som I hvert fall ikke koster så enormt mye. Du kan ta med deg et telt, og det kan jo være en kjekk overraskelse eller en opplevelse for ungene og familien. Forutsatt godt vær da. Men planlegg og bruk litt tid, og så ser vi jo også det at for eksempel, hvem vil ikke gå I dyreparken, kongeparken eller hva det skal være, men det går gjerne an å ta med en matpakke smøre, for vi vet at du en familie på 5 og skal spise et måltid og 2 I dyreparken så kan det bli ganske dyrt så ta smøre en matpakke da, ta med drikke og en nista inn I parken så sparer du en god del penger, så det litt sånn der vi vel på det ja, det egentlig sånn planlegg godt hva du skal gjøre.
1: I ditt hoved, det liksom en sum vi bør ha spart opp for å reise på ferie, eller det så individuelt som det gjerne høres ut?
2: Det nok veldig individuelt. Vi oppfordrer jo også til, og når du på ferie, til å betale på kreditkort, ikke særlig hvis du I utlandet, ikke sant? Og da det jo veldig lurt å tenke på å sette av litt penger til at den regningen kommer jo en eller annen gang I august-september. Så da må du I hvert fall sørge for at du har midler nok til det. Så, men hvor mye du skal gjøre og sånn, det tror jeg folk skal føle veldig på selv. Så det jo noe, vi må ikke være så strenge. Det må jo være lov å kose seg litt om sommeren. Det da du skal slippe ned skuldrene og kose deg litt. Så det må være lov uten å ha dårlig samvittighet, men husk på at der kommer regninger I august og september også.
1: Ja, og det var egentlig mitt neste spørsmål, for det jo veldig lurt, og sikkert egentlig ganske vanlig også, å bruke kreditkort på reise. Men det noe vi må passe oss for når vi gjør det, utenom at regningen må betales etterpå?
2: Nei, du kan si at vi oppfordrer jo alltid til å ha med 2 kort på ferie, og det ene skal være kreditkort, og det lurt å betale med kreditkort. For hvis du bruker det vanlige bankkortet ditt, så kan det jo skje svindel og sånne ting, og da det jo, hvis du har hele feriepengene på lønnskonto, så kan du risikere at du står der uten muligheter for å betale for deg. Så bruk kreditkortet til det. Så det en annen ting også som veldig smart, det jo at når du står I utlandet, så spør de ofte om du vil betale I lokal eller I norske kroner, og da skal du alltid betale I lokal valuta. Det den klare oppfordringen. Så bruk, ha 2 kort, og bruk kreditkortet til å betale når du særlig I utlandet. Da.
1: Ja, det noen typiske feriesvindler som folk må være ekstra oppmerksomme på denne sommeren? Det noe nytt?
2: Der betydelig økning I svindelforsøk. Det de blir bare mer og mer, skal vi si det, på Sandnes utkrøpende. Det kan være du har vært ute og kjørt I utlandet, det kan komme falske parkeringsbøter, det kan ulike hotell, altså det er mange som kan ringe opp og si at du ikke har betalt for deg på ulike steder, så du skal være veldig obs altså, og I forhold til svindel, det skal du være.
1: Men hvis noen hadde ringt til meg og sagt det, da hadde jeg gjerne tenkt at ja, det sikkert riktig at jeg kjørte for fort eller glemte å betale parkeringen. Hvordan vet vi at det faktisk falskt?
2: Ja, en kan jo... det viktigste pust med magen. Ikke bli stresset av at noen ringer deg eller at noen sender deg et inkassokrav eller et eller annet sånt. Pust med magen, kontakt gjerne banken din og få hjelp til å dette reelt det som kommer. Og I mange tilfeller så kan vi bekrefte at dette ikke reelt, og det ikke noe du skal betale. Så vi ser jo at de prøver å få opp stressnivået, blodpumper, se den enkelte, og da handler du I affekt, men ta altså ro det ned, og om du fikser dette om et par dager, betyr ingenting. Du har mye bedre tid på deg enn det du tror hvis du kommer opp I en sånn situasjon.
1: Det var en skikkelig god start på tips som omhandler økonomien vår nå når det ferietid. Vi snart tilbake med mer sammen med Eirik Nebdal Haver her ifra taget på Bankbygget I Sandnes.

Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936.

0: Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av i dag. Varslet er perioder med litt regn eller yr gjennom dagen. I kveld mindre nedbør. Vestlig bris, nordvest opp i frisk bris på kysten i sør, i alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader i ettermiddag. Så skal vi ha med oss Donkey Boy. Dette er Flash of Light. Sporten rett rundt hjørnet. Philip Ingebrigtsen i aksjon og på pallen under friidretts-NM i Trondheim i går kveld.

0: Det er Donkey Boy og Flash of Light. God fredag morgen.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Tobias Halland Johannessen endte på en femteplass til slutt på gårsdagens fjelletappe I Tour de France. Han var med I det avgjørende bruddet, men Richard Carapaz rykket fra de øvrige fire kilometer før mål og vant med over 45 sekunder ned til Mauro Schmid. Jeg var med I bruddet for å vinne, og jeg skuffet, det sa Johannessen til TV2 etter målgang. Magnus Tuv Myhre tok NM-gullet på 5000 meter under friidretts-NM I Trondheim I går kveld, sa til NRK at det hadde vært et halvt år nå med mye nedoverturer, og at han var nervøs, men at det var deilig å få det til. Filip Ingebrigtsen tok sølvet på plassen bak. Han satte ny årsbeste I Belgia forrige helg, og innrømmet at beina kjentes tunge bare fem dager etter den innsatsen da han var I mål. Tromsø tapte 0-1 hjemme for tjekkiske Radek Kralove I første kamp I Europa-liga-kvalifiseringen. Returkampen spilles I Tjekkia neste uke. Brann kastet bort en 2-0-ledelse I sluttminuttene og spilte 2-2 til slutt borte mot Universitat.

Cluj i første kamp i Conference League-kvalifiseringen. Returkampen spilles også om en uke. Henriette Jæger tok gull på 400 meter i friidretts-NM i Trondheim. 23-åringen fra Aremark vant foran Josefine Tomine Eriksen Aks. Lakeri Ertsgaard tok bronse. Og til slutt, begravelsen til ro-legenden Olaf Tufte skal finne sted i Horten kirke neste fredag, 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde av akutt hjertestans denne uka, bare 50 år gammel. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana. In the GMB product, ghetto and

Carlos, man. You making that guitar cry.

8 personer er så langt meldt inn med måkebitt til Stavanger kommune under årets Tallships Race, skriver Stavanger Aftenblad. Kommunen har satt ut flere advarselskilt i sentrum for å varsle turister og tilreisende om måkefare. På sin Facebook-side så opplyser kommunen nå at måkene blir stadig mer urbane, og at folk er mer utsatt for mattyveri, og at de har satt opp skilt for å hjelpe besøkende. NRK meldte tidligere denne uka at måkene i regionen nå er særskilt aktive og aggressive i jakten på mat. En mann i 40-årene ble pågrepet i går kveld etter å ha truet en vekter med kniv under et tyveri på Kilden i Stavanger. Han forsøkte å stikke av da politiet ankom, og pepperspray ble brukt for å få kontroll. Vekteren fikk et overfladisk risp på overkroppen. Mannen ble tatt med i arresten etter hendelsen, som ses i sammenheng med andre vinningsforbrytelser i området samme dag, ifølge politiet. To antatte butikktyver ble tatt på kvadrat i går kveld etter at en vekter kjente dem igjen fra dagen før. I bilen deres fant politiet da stjålne varer til en samlet verdi av rundt 50 000 kroner. Operasjonslederen opplyser at godset er sporet tilbake og levert til de rette butikkene det ble stjålet fra. Den ene av de to innrømmet skyld. Og så til slutt, Filip Ingebrigtsen tok sølvet på 5000 meteren under friidretts-NM i Trondheim i går kveld. Det blir det mer om i sporten. Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av i dag. Varslet er perioder med litt regn eller yr gjennom dagen. I kveld mindre nedbør. Vestlig bris, nordvest opp i frisk bris på kysten i sør, i alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader i ettermiddag.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: På en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla. Der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: flotte antrekket vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: fredag morgen, Criss Cross Amsterdam, fikk du med Stay Never Leave, passert kvart på åtte.
1: Då är vi tillbaka ifra taget på bankbygget I Sandnes sammen med bankchef Erik Nebdal Haver I Sparebanken Norge. Och hvis vi nå tenker at ferien över, hverdagen tilbake, hva må folk gjøre nå for å unngå for mye feriebakrus I Lommaboka?
2: Nå må en gå litt tilbake. Vi har jo en funktion I vår app som heter Min Økonomi. Gå gjerne inn I den og se litt på hva du har brukt penger på og få deg en oversikt der. Vi kommer jo tilbake til dette eventuelle kreditkortet og sett deg ned alene eller med den du har lån I lag med eller bor I lag med og legg en plan for hvordan en skal få en god start på høsten. Det tror jeg vi ser igjen gang etter gang at de som bruker litt tid på å få en god oversikt over økonomien hva en bruker penger på og sånne ting det ofte de som lander best på beina etter ferien.
1: Kroner har svingt en del de siste årene, og har du noen tips til hvordan folk kan tenke smart da når de skal betale I utlandet? Må vi være litt ekstra påpasselige gjerne I år?
2: Ja, du må være litt påpasselige. Det klart at reiser du til Storbritannia nå, så jo det blitt betydelig dyrere. Sånn at du kan gjerne, du må gjerne tenke deg om du både skal ha lunsj og middag ute. Altså klart, ofte så gjør han jo gjerne det, men en kan vurdere litt på hvor fine eller hvor gode restauranter en går på, hvis det det en skal. Og det i hvert fall noe å tenke på, for at mat og drikke og alt mulig, det har blitt dyrere som følge av denne svekkingen av kroner. Så ja, en må være bevisst det. Vi hører jo de som reiser til Lalandia I Danmark og sånne ting, de får jo litt sjokk når de ser hva en softis koster der. Det blitt betydelig dyrere, så reduser litt, vær litt bevisste på om du trenger å handle alt ute, hvis vi kan bruke den på det.
1: Det gjerne mange unge som skal på sin første ferie uten foreldrene I sommer. Hva kan du tipse de om? Som kanskje ikke mer foreldre skal gjøre. Det sikkert lettere å høre det fra deg.
2: Ja, jeg tror det kan være... Egentlig må jeg si at jeg opplever at ungdommen grevlig flinke. Du kan stå i kassen her når du går og handler, så skjuler de koden. Det gjør ikke med voksne. Sånn at jeg synes de ganske flinke. Flere som spør meg, de har et veldig bevisst forhold på hvor mye de skal ha på brukskontoen, på sparekontoen. Jeg synes jo også gjerne at hvis de har inntekt og sånt, så skal de, det høres ut som jeg bare snakker kreditkort, men det veldig lurt å ha de to kortene. Så ta gjerne kontakt med banken og få deg et kreditkort på 5-10 tusen. Det trenger ikke være stort, for dette inne I appen, når du har brukt, så kan du overføre fra lønnskontoen inn på kreditkortet, så det trenger ikke være så veldig farlig. Men jeg må si at ungdommen I dag, de som jeg kontakt, de ganske flinke, de. Så mitt tips kos deg på ferie, vær forsiktige med kortet hvor du... ikke legg det I baren eller noen ting. Ta og ha det I lommen og fortsett å skjule koden godt når du betaler og vær litt sunt skeptiske til hvor du bruker og hvor du betaler og hvor du går. Det mitt beste råd.
1: Det egentlig lov å bruke litt ekstra penger I ferien med god samvittighet, eller får banksjefer vondt I magen og sånt?
2: Nei, det definitivt lov. En må ikke alltid få dårlig samvittighet. Det tenker jeg lov. Der sommer, og der forhåpentligvis mye sol, og da skal vi kose oss litt ekstra. Det må vi ha lov til. Vi må kose oss litt. Det viktig. Det skal jeg også gjøre I sommer.
1: Ja, da kommer vi til mitt siste spørsmål. Har du selv opplevd en litt sånn økonomiske ferietabbe som du kan lære av I dag?
2: Ja, det går vel mye på at du har glemt litt å rekne på kronekursen. Sånn at du glemmer at det kommer en... Det koster dette her. Så Eirik også har fått noen regninger, og etter ferie så har det blitt betydelig dyrere, så har gjort at det har blitt litt havregrøt og sånt i august og september. Men det har vi stått I. Men ja, jeg har også bommet, og ikke rekner helt riktig hver gang. I euforien er glede. Jeg synes det så kjekt når jeg er på ferie. Så det det, ja.
1: Enten du skal til syden på Norges ferie eller bare nyte sommeren hjemme, rådet til Eirik enkelt. Litt planlegging kan gjøre ferien både billigere og hyggeligere. Takk til banksjef Eirik Nebdal Haver for besøket og god sommer.
0: Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av I dag. Varslet perioder med litt regn eller yr gjennom dagen. I kveld mindre nedbør. Vestlig bris, nordvest opp I frisk bris på kysten I sør, I alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt 15-16 grader I ettermiddag.

Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Her VG-nyhetene. USA innfører nye tollsatser mot 60 land, inkludert Norge og EU.
1: Fra og med i dag ilegges norske varer en tollsats på 12,5%, høyere enn EU, som beholder den midlertidige globale satsen på 10%. Årsaken til den høye tilleggstollen at amerikanske myndigheter mener Norge ikke har innført tilstrekkelig importforbud mot varer produsert ved tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sterkt uenig, og mener det ikke finnes noen grunn til at Norge og EU skal ha ulik tollsats.
0: Reporter André Ødeby. Ukrainske droner har i natt rammet et lagerbygg utenfor den russiske storbyen St. Petersburg, skriver AFP. Angrepet førte til en kraftig brann. Regionens guvernør opplyser at minst 50 ukrainske droner ble sendt mot området. Netthandelsgiganten Wildberries har måttet stanse driften ved to store lagre som følge av angrepet. To gutter på 14 og 15 år havnet i grøfta med en bil i Dimmelsvik i Kvinnherad i natt. Begge var påvirket av alkohol. Uhellet skjedde i lav hastighet, og det var ingen personskader. Tidligere Manchester City-spiller Nicolas Otamendi gir seg på Argentinas landslag etter 139 kamper. 38-åringens siste kamp ble VM-finalen mot Spania, som Argentina tapte 1-0. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: 8 personer er så langt meldt inn med måkebitt til Stavanger kommune under årets Tallships Race, skriver Stavanger Aftenblad. Kommunen har satt ut flere advarselskilt i sentrum for å varsle turister og tilreisende om måkefare. På sin Facebook-side så opplyser kommunen nå at måkene blir stadig mer urbane, og at folk er mer utsatt for mattyveri, og at de har satt opp skilt for å hjelpe besøkende. NRK meldte tidligere denne uka at måkene i regionen nå er særskilt aktive og aggressive i jakten på mat. En mann i 40-årene ble pågrepet i går kveld etter å ha truet en vekter med kniv under et tyveri på Kilden i Stavanger. Han forsøkte å stikke av da politiet ankom, og pepperspray ble brukt for å få kontroll. Vekteren fikk et overfladisk risp på overkroppen. Mannen ble tatt med i arresten etter hendelsen, som ses i sammenheng med andre vinningsforbrytelser i området samme dag, ifølge politiet. To antatte butikktyver ble tatt på kvadrat i går kveld etter at en vekter kjente dem igjen fra dagen før. I bilen deres fant politiet da stjålne varer til en samlet verdi av rundt 50 000 kroner. Operasjonslederen opplyser at godset er sporet tilbake og levert til de rette butikkene det ble stjålet fra. Den ene av de to innrømmet skyld. Og så til slutt, Filip Ingebrigtsen tok sølvet på 5000 meteren under friidretts-NM i Trondheim i går kveld. Det blir det mer om i sporten. Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av i dag. Varslet er perioder med litt regn eller yr gjennom dagen. I kveld mindre nedbør. Vestlig bris, nordvest opp i frisk bris på kysten i sør, i alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader i ettermiddag.
3: Dette er morgenshowet.
4: God morgen.
2: Det er det, og god morgen. Og heng med, så skal vi straks en tur til Madla.

0: Riktig god fredag morgen, 24. juli. Litt kjedelig og tungt vær å starte fredagen med, men det får vi stå i. Vi legger kursen ut.
1: I dag så vi på Ton Senter Madla for å kjenne litt på sommerstemningen her på senteret. Hva skjer her, og hva kan folk oppleve, og kanskje få litt inspirasjon til en hyggelig sommerdag her på Madla. Vi skal først snakke med senterleder Anette Vorum, og etterpå så tar vi turen innom en av de nyeste tilskuddene på matsiden her på senteret. Men vi starter med deg, Anette, senterleder her på Ton Senter Madla. Til de som kanskje ikke har vært innom på en stund, hvordan vil du beskrive Ton Senter Madla akkurat nå? Og så har jo dere fått nytt navn og greier.
2: Ja, det har vi. Men jeg vil jo si at det like mye, like kjekt som før. Det, altså navnet, kjært barn har mange navn, sier jeg, ikke sant? Men det jo de samme kjekke butikkene, det samme kjekke folk også, og, så det, du opplever ikke noen sånn stor forandring på det. Så det blitt like kjekt.
1: Har folk begynt å vende seg til det nye navnet?
2: Ja, både og. Jeg tenker så lenge innholdet er like bra som før, så er det som om folk ikke bryr seg så veldig mye. Men altså, folk kaller oss fremdeles Madla, Amfi, Amfi-Madla, Madla-torget, Handlå, ikke sant? Og, men det kommer nok med to navn også med, etter hvert. Men kjært barn har mange navn.
1: Sommeren betyr jo ofte litt mer tid i sammen. Hva håper dere at folk skal oppleve når de kommer her på sommerstid?
2: Vi håper jo fremdeles de opplever Madlalov når de kommer her, ikke sant? Vi styrer jo etter det hver dag. Basert på ordtaket til jeg sitter Maya Angelou, så sier det at folk husker ikke alltid hva du sier eller gjør, men de husker alltid hvordan du får dem til å føle seg. Så det det vi jobber med hver dag her på Madla. Og det håper jeg fremdeles de opplever når de kommer til oss.
1: Men det handler jo ikke bare om shopping heller lenger. Hva synes du gjør Madla til et sted hvor folk kan bruke litt tid og kose seg her på senteret?
2: Nei, det helt sant. Folk mer og mer opptatt av møteplasser. Og nå har vi jo fått så mange bra og spennende restauranter. At vi har liksom plassene de virkelig kan sette seg ned, kose seg med forskjellige typer mat. Enten det thai, eller en sandwich, eller meksikansk, eller tradisjonell mat, ikke sant? Eller pizza. Så når vi har et så stort og godt utvalg innen mat, at det er en ting. Og så er det jo også, vi har jo Madla bibliotek, som er alldeles nydelig, med vikingtema, som er kjempekjekt for både store og små å møtes og samles. Så, og treningssenter, ikke sant? Så vi har så mange møteplasser, at du trenger ikke bare shoppe når du kommer til oss. Men det er veldig kjekke plass å møte andre for en drøs.
1: Du, nå ble jeg litt nysgjerrig. Nå vet jeg ikke hvordan teknologien fungerer her, og hva du kan måle, men vet du sånn cirka hvor lenge et menneske oppholder seg på et senter sånn, i gjennomsnitt i løpet av en dag? Eller?
2: Altså, vi vet utifra parkeringstall, så vet vi det at gjennomsnittlig så ligger det på bare en time. Men igjen, så der er en del tall vi ikke får med der. Vi har jo ganske mange som kommer med buss, og som er kanskje lenger. Men jeg tror kundene, de har blitt mye mer bevisste på hva de vil ha. De driver ikke og holder på i timesvis og rundt i gangen. De vet hva de vil ha, de vet hva de vil spise og handle, og så er det ut igjen. Så folk er blitt mer effektive.
1: Er det noen opplevelser eller ting du synes er ekstra kjekt å gjøre nå på sommerstid på senteret?
2: Ja, det er jo Madla-toget vårt også, spesielt for familier. Det setter de enormt pris på. Så alle barn kan komme her, og så kan de kjøre en runde på senteret i det elektriske toget vårt, som er veldig kjekt. Og etterpå så får de en gullmynt. Og den gullmynten, den kan byttes inn i en varme lapp nede på bageriet. Så da fortsetter opplevelsen. Så det kjører vi nå hele sommerferien for alle barn. Og vi kjører det jo ellers i år også, men da er det lørdag og andre ferier.
1: Du, dere får jo besøk av mange ulike folk, altså alltid fra barnefamilier til ungdom og besteforeldre. Hvordan tenker dere rundt det å skape et senter for alle?
2: Ja, det er jo kjempeviktig for oss, ikke sant? Fordi at vi ser jo også at de forskjellige aldersgrupper, de er her litt på forskjellige tider, kanskje. Men for oss det jo kjempeviktig å være det nærsenteret som tør godt imot absolutt alle. Og det tror jeg vi har fått godt til.
1: Hvis du skal raskt anbefale den perfekte sommerdagen på Thon Senter Madla, hvordan ville den sitte ut?
2: Det et godt spørsmål. Da ville jeg gått innom og handlet det jeg skulle. Og så kommer det litt an på været. Hvis det var veldig fint vær, så det jo veldig digg å ta med seg noe fra en av spisestedene våre. Gå bort I Møllebukta, legge seg ned, slappe av der, ikke sant? Eller om du skal ut på en strand, så det jo bare å ta med seg en sandwich fra Joe and the Juice, eller noen varme kyllingvinger, en loff og litt smør fra Mega Madla, altså sant? Det jo bare fantasien. Men det å slippe å stå hjemme og bruke masse tid på å smøre og ordne, det trenger du ikke lenger. Her kan du bare komme, så kjøper du med deg noe som passer perfekt med, og sånn at du får en ekstra god sommerdag når den faktisk endelig her.
1: Kanskje litt sommerferie på deg også, Anette. Hvordan tilbringer du ferien, sommerferien I år?
2: Ja, jeg blir nesten å grine når du spør om det, fordi jeg skal jobbe I sommer. Men jeg har vært mye I Italia. Jeg har en datter som studerer I Italia, så jeg har vært en god del I Italia I år allerede. Har en uke da, så jeg ligger og venter på, ligger og vager der hvis det kommer en fantastisk sommeruke. Eller så blir det litt om vinteren. Så jeg blir å finne her, jeg på senter altså. Så noen må jo jobbe også.
1: Du får bruke kveldene og så helgene godt, Anette. Du, takk for praten. Og nå skal vi videre til noen som alltid hører sommeren til. God mat. Vi straks tilbake med mer.

0: Det er musikk fra Cher I morgenshowet fredag morgen Og så vi på Madla hvor vi fortsetter fra om ikke mange minuttene Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av I dag Varslet perioder med litt regn eller yr gjennom dagen I kveld mindre nedbør Vestlig bris, nordvest opp I frisk bris på kysten I sør I alle fall først på dagen Makstemperaturer rundt en 15-16 grader I ettermiddag
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen Nærmere bestemt I Fana Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene de kan leke og lære, De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
4: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kom til oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
5: Hva skal dere I sommer, unger?
6: Bable fotball!
7: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs.
8: Skate.
9: Minigolf.
10: Jeg skal prøve alt så går jeg.
11: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot det, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no
12: Hva for en artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet ABBA, som lever like godt den dag I dag?

0: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.
1: Morgenshowet og riktig god morgen. 9 minutter på halv 9 klokka blitt. Vi skal straks tilbake til Yngvild og gjengen på Madla. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. 24. juli nå. God morgen.

0: Tommy og Hilde, du hørte balansen.
1: Da var vi tilbake fra Toen Senter Madla, hvor vi I stad hadde en sommerdrøs med senterleder Anette Vorum. Vi har tatt turen videre her på senter, og nå har vi kommet til Cantina Mexicana, en av de nyeste restaurantene her på Toen Senter Madla. Vi har hykket tag I en I... du ser ut som du jobber på kjøkken, men du kan introdusere deg selv.
2: Ja, jeg heter Christian Perez. Jeg kjøkkensjef fra Cantina Mexicana Restaurants. Så nå jeg driver tre mexican restaurant, en I Madla, en I Kvadrat, en I Sandnes sentrum.
1: Du, meg og Anette har fått smake tre forskjellige retter her hos deg nå, sant? Det var godt, Anette.
3: Åh, herlighet. Hvem trenger glemme? Nei, det var litt tilsagt, men det her var helt fantastisk, altså. Fordi at nå har jeg fått smake tre retter jeg vanligvis ikke hadde bestilt, for jeg vet ikke helt hva det men de var helt amazing. Så nå jeg så happy.
1: Du, det med spiste, kan du forklare litt hva man har fått servert? For det var litt nye smaker der.
2: Ja, så for eksempel, vi serverer I dag enchilada med salsa verde, som vi lager av tomatillo og jalapeño salsa. Så det en rette, så masse kunder som spør her I Madla nå. Så det fyller med kylling, marinert med ananas, så det veldig godt. Og også vi serverer

0: Serve also a taco birria. So then taco birria, so vi lage av landstitt kokt okse. So en etter på så vi lager en crispy taco med oss, en vi serverer med salsa verde, så det veldig godt også.
1: Det smakte fantastisk. Du, jeg må jo gratulere deg med åpningen også, det glemte jeg å si. Fortell litt sånn generelt, Cantina Mexicana, hva slags opplevelse ønsker dere at gjestene som kommer her på senteret skal få etter de har vært og spist hos deg?
0: Så tror jeg så kunder, dere veldig glad, så det har prøvd autentisk mexikansk mat. Så men også vi prøver å jobbe med lokale produkter. Så det vi adapterer lite så det maten får det, no? Men tror jeg så kunder veldig glad, så det kommer tilbake med oss.
1: Du, nå har dere jo en liten restaurant på Vågen I Sandnes. Du har også en restaurant på Kvadrat, som du nevnte. Nå ble det Tonsenter Madla. Hvorfor valgte du å starte restauranten her?
0: Tror jeg Stavanger området trenger en autentisk mexikansk restaurant. Så derfor så vi tenker derfor en tid siden. Så NRK drømmer, så det kommer nå. Så vi her I Madla. Så velkommen å prøve autentisk mexikansk mat her I Tonsenter Madla.
1: Du, menyen jo veldig viktig. Det noen retter eller smaker du anbefaler de å spise de som kommer her for første gang?
0: Ja, sikkert. Så du må prøve enchilada med chipotle salsa eller birria taco. Så det autentisk mexikan rette som du kan finne her I Cantina Mexicana Madla.
1: Du kommer jo ifra Mexico selv. Jeg tipper den mat vi får I Mexico litt annerledes enn det som blir servert her I Norge. Vi nordmenn litt kjedelige når det kommer til smak når vi velger fra menyen, synes du?
0: ja, så forskjellige. Så vi prøver å lage autentisk rette, men vi adapterer litt det smaket. For våre lokale kunder som vi har her I Stavanger og Sandnes området. Så, for eksempel hvis vi skal lage en taco, vi prøver å fikse 100% autentisk smak. For eksempel vi setter originale smak fra torke chili, som krydder, sånne smak av tomatillo, sånne smak av lime. Så vi prøver å lage 100% autentisk, men vi prøver også å jobbe med lokale produkter som vi har her, som vi forskjellige leverandører som vi har her I Stavanger og Sandnes område.
1: Nå spiste jo med mat, middag må jeg vel heller si. Jeg fikk jo kokt kjøtt som var kokt I timersvis og fikk en god middagsopplevelse, men hvis du skal anbefale en god dessert som kommer fra Mexico, hva sier du da?
0: Så vi har churros her I Cantina Mexicana, så vi har veldig god churros med veldig god sjokolade, så med cinnamon og kanel, så du kan komme og prøve her, så vi har churros, fantastisk.
1: Hørtes bra ut. Tusen takk for at vi fikk lov å komme innom og snakke med deg, og til alle som hører på nå, kanskje neste stoppested blir her på Tonsenter Madla.

0: 8 personer er så langt meldt inn med måkebitt til Stavanger kommune under årets Tallships Race, skriver Stavanger Aftenblad. Kommunen har satt ut flere advarselskilt i sentrum for å varsle turister og tilreisende om måkefare. På sin Facebook-side så opplyser kommunen nå at måkene blir stadig mer urbane, og at folk er mer utsatt for mattyveri, og at de har satt opp skilt for å hjelpe besøkende. NRK meldte tidligere denne uka at måkene i regionen nå er særskilt aktive og aggressive i jakten på mat. En mann i 40-årene ble pågrepet i går kveld etter å ha truet en vekter med kniv under et tyveri på Kilden i Stavanger. Han forsøkte å stikke av da politiet ankom, og pepperspray ble brukt for å få kontroll. Vekteren fikk et overfladisk risp på overkroppen. Mannen ble tatt med i arresten etter hendelsen, som ses i sammenheng med andre vinningsforbrytelser i området samme dag, ifølge politiet. To antatte butikktyver ble tatt på kvadrat i går kveld etter at en vekter kjente dem igjen fra dagen før. I bilen deres fant politiet da stjålne varer til en samlet verdi av rundt 50 000 kroner. Operasjonslederen opplyser at godset er sporet tilbake og levert til de rette butikkene det ble stjålet fra. Den ene av de to innrømmet skyld. Og så til slutt, Filip Ingebrigtsen tok sølvet på 5000 meteren under friidretts-NM i Trondheim i går kveld. Det blir det mer om i sporten. Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av i dag. Varslet er perioder med litt regn eller yr gjennom dagen. I kveld mindre nedbør. Vestlig bris, nordvest opp i frisk bris på kysten i sør, i alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader i ettermiddag.
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av I dag. Varslet perioder med litt regn eller yr gjennom dagen. I kveld mindre nedbør. Vestlig bris, nordvest opp I frisk bris på kysten I sør, I alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader I ettermiddag.

0: Her VG-nyhetene. Flere tusen ansatte I luftfarten kan fortsatt ende I streik og ramme sommerferietrafikken, reporter André Ødeby.
1: Norsk flygelederforening møter arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos riksmekleren 19 og 20. August. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut I streik, noe som kan ramme flytrafikken hardt. Overordnet handler kravene om pauser og rammer for instruktørvirksomhet, det sier foreningsleder Robert Jønnes. Det første streikuttaket kommer 4 dager før meklingen.
0: Flere hundre mennesker flykter I båter fra skogbranner på halvøya Cap Ferré vest for byen Bordeaux I Frankrike, melder AFP. Over 10 000 mennesker ble I natt evakuert fra brannen som herjer I departementet Gironde. Landet har bedt om hjelp fra andre europeiske land I kampen mot brannene. Og Spania har erklært unntakstilstand I 2 regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tar nå over styringen I Madrid-området, hvor over 10 000 mennesker evakuert. To gutter på 14 og 15 år havnet I grøfta med en bil I Dimmelsvik I Kvinnherad I natt. Begge var påvirket av alkohol. Uhellet skjedde I lav hastighet, og det var ingen personskader. Tidligere Manchester City-spiller Nicolas Otamendi gir seg på Argentinas landslag etter 139 kamper. 38-åringens siste kamp ble VM-finalen mot Spania, som Argentina tapte. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: 8 personer til nå meldt inn med måkebitt til Stavanger kommune under årets 12 ships races. Kommunen har satt ut advarselskilt I sentrum for å varsle turister og tilreisende om måkefaren, skriver Aftenbladet. På Facebook-siden sin så opplyser kommunen at måkene stadig blir mer urbane og at folk mer utsatt for mattyveri. NRK meldte tidligere denne uka om at måkene I regionen særlig aktive I jakten på mat nå. Flere lokale dyrevern har tatt det ordet for at det feil og oppfordret ikke matefuglene I sentrum, noe som debatteres heftig. Togene på Jærbanen og Sørtoget et stadig tristere kapittel. I dag skriver Dalane Tiden at flere av togsettene på Jærbanen nå helt uten fungerende toaletter. Ha det I bakhodet når du tar toget I sommer. Vi går inn I en travelhelg I Stavanger sentrum. Både 12 Ships Races og den spiselige byfest pågår nå, til og med I morgen. I kveld det kapteinen og Morten Abel som topper konsertplakaten I amfiet utenfor konserthuset. Og etter en fin periode værmessig så blir det nå mer ustadig den neste uka. Denne helgen det varslet å kunne komme ganske store nedbørsmengder I morgen lørdag, og ut neste uke og resten av juli så ser det ifølge Meteorologisk institutt ut som det vil kunne komme perioder med regn stort sett hver dag. Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av I dag. Varslet perioder med litt regn eller yr gjennom dagen. I kveld mindre nedbør. Vestlig bris, nordvest opp I frisk bris på kysten I sør, I alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader I ettermiddag.
3: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet.

Kygo, save my love inn I en ny time I morgenshowet. God morgen til deg. 6 minutter over 9, klokka blitt da. Rett rundt hjørnet så skal vi til sporten, blant annet da med Philip Ingebrigtsen I aksjon I går kveld.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Tobias Halland Johannesen endte på en femteplass til slutt på gårsdagens fjelletappe I Tour de France. Han var med I det avgjørende bruddet, men Richard Carapaz rykket fra de øvrige fire kilometer før mål og vant med over 45 sekunder ned til Mauro Schmid. Jeg var med I bruddet for å vinne, og jeg skuffet, det sa Johannesen til TV2 etter målgang. Magnus Tuv Myhre tok NM-gullet på 5000 meter under friidretts-NM I Trondheim I går kveld, sa til NRK at det hadde vært et halvt år nå med mye nedoverturer, og at han var nervøs, men at det var deilig å få det til. Philip Ingebrigtsen tok sølvet på plassen bak. Han satte ny årsbeste I Belgia forrige helg, og innrømmet at beina kjentes tunge bare fem dager etter den innsatsen da han var I mål. Tromsø tapte 0-1 hjemme for tjekkiske Radek Kralove I første kamp I Europa-liga-kvalifiseringen. Returkampen spilles I Tjekkia neste uke. Brann kastet bort en 2-0-ledelse I sluttminuttene og spilte 2-2 til slutt borte mot Universitat Cluj I første kamp I Conference League-kvalifiseringen. Returkampen spilles også om en uke. Henriette Jæger tok gull på 400 meter I friidretts-NM I Trondheim. 23-åringen fra Aremark vant foran Josefine Tomine Eriksen Aks. Lakiri Ertsgaard tok bronse. Og til slutt, begravelsen til ro-legenden Olaf Tufte skal finne sted I Horten kirke neste fredag, 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde av akutt hjertestans denne uka, bare 50 år gammel.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Det er Lommeringe, Sunnevo og Emma Steinbakken sammen. God morgen, 6 minutter på 9:30. Vi skal innom Taylor Swift fredag morgen. Dette er Opalite.

8 personer til nå meldt inn med måkebitt til Stavanger kommune under årets Tallships Races. Kommunen har satt ut advarselskilt I sentrum for å varsle turister og tilreisende om måkefaren, skriver Aftenbladet. På Facebook-siden sin så opplyser kommunen at måkene stadig blir mer urbane og at folk mer utsatt for mattyveri. NRK meldte tidligere denne uka om at måkene I regionen særlig aktive I jakten på mat nå. Flere lokale dyrevernere har tatt det ordet for at det feil og oppfordret ikke matefuglene I sentrum, noe som debatteres heftig. Togene på Jærbanen og Sørtoget et stadig tristere kapittel. I dag skriver Dalane Tiden at flere av togsettene på Jærbanen nå helt uten fungerende toaletter. Ha det I bakhodet når du tar toget I sommer. Vi går inn I en travelhelg I Stavanger sentrum. Både Tallships Races og den spiselige byfest pågår nå, til og med I morgen. I kveld det kapteinen og Morten Abel som topper konsertplakaten I amfiet utenfor konserthuset. Og etter en fin periode værmessig så blir det nå mer ustadig den neste uka. Denne helgen det varslet å kunne komme ganske store nedbørsmengder I morgen lørdag og ut neste uke og resten av juli så ser det ifølge Meteorologisk institutt ut som det vil kunne komme perioder med regn stort sett hver dag. Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av I dag. Varslet perioder med litt regn eller yr gjennom dagen. I kveld mindre nedbør. Vestlig bris, nordvest opp I frisk bris på kysten I sør, I alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt 15-16 grader I ettermiddag.

sleden traktor, utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta, da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen, og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av I dag. Varslet perioder med litt regn eller yr gjennom dagen. I kveld mindre nedbør. Vestlig bris, nordvest opp I frisk bris på kysten I sør, I alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader I ettermiddag.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. 400 personer evakuert I båter fra den populære ferieøya Cap Ferret I Frankrike.
1: Det skjer på ordre fra franske myndigheter etter skogbrannen I Gironde som fortsetter å ramme området. Over 800 brandmenn jobber på spreng for å bekjempe flomhavet. I går hadde brannen begynt å nå hus, noe som førte til evakuering av nesten 20 000 mennesker. Frankrike har bedt om hjelp fra Europa I kampen mot brannene.
0: Reporter André Ødeby. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate I byen Gävle I fjor. Gutten var da 13 år. Ifølge aktoratet ble hele 29 personer utsatt for fare da gutten avfyrte 9 skudd I Södra Kungsgatan. 90 minutter ut I sin 8. Comeback-konsert etter stemmeproblemene måtte Jon Bon Jovi avbryte. Det skjedde I går I Madison Square Garden I New York, melder People. Før han gikk av scenen sa Bon Jovi at han skal finne ut av hvordan de kan sette opp en ny dato. Den spanske fotballspilleren Rodri må opereres for en ryggskade og kan miste Premier League åpningen mot Bournemouth. Tidligere sesonger har også vært preget av skader for Manchester City-stjernen. Rodri ble kåret til beste spiller I VM og vant med Spania. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: 8 personer til nå meldt inn med måkebitt til Stavanger kommune under årets Tallships Races. Kommunen har satt ut advarselskilt I sentrum for å varsle turister og tilreisende om måkefaren, skriver Aftenbladet. På Facebook-siden sin så opplyser kommunen at måkene stadig blir mer urbane og at folk mer utsatt for mattyveri. NRK meldte tidligere denne uka om at måkene I regionen særlig aktive I jakten på mat nå. Flere lokale dyrevern har tatt det ordet for at det feil og oppfordret ikke matefuglene I sentrum, noe som debatteres heftig. Togene på Jærbanen og Sørtoget et stadig tristere kapittel. I dag skriver Dalane Tiden at flere av togsettene på Jærbanen nå helt uten fungerende toaletter. Ha det I bakhodet når du tar toget I sommer. Vi går inn I en travelhelg I Stavanger sentrum. Både Tallships Races og den spiselige byfest pågår nå, til og med I morgen. I kveld det kapteinen og Morten Abel som topper konsertplakaten I amfiet utenfor konserthuset. Og etter en fin periode værmessig så blir det nå mer ustadig den neste uka. Denne helgen det varslet å kunne komme ganske store nedbørsmengder I morgen lørdag og ut neste uke og resten av juli så ser det ifølge Meteorologisk institutt ut som det vil kunne komme perioder med regn stort sett hver dag.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Where is my husband? 6 minutter over 10, fredag formiddag. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Helge i horisonten, dessverre da med litt variable værutsikter. Spesielt dårlig i morgen, men det får vi stå i. Nå skal vi straks få litt ferie reisetips med på veien fra banken.

0: Sommeren er her, og mange av oss pakker kofferten og gjør oss klar for ferie. Men hvordan skal vi få mest mulig ferieglede uten å få økonomisk vondt I magen når man kommer hjem igjen? Det skal vi snakke om nå, og forhåpentligvis få noen smarte råd før sommerferien sammen med banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes, Eirik Nebdal Haver. Og sommeren jo høysesong for ferie, og hva den vanligste økonomiske feilen når man gjør før de reiser, synes du?
1: Ja, det jo litt kjedelig å svare. Jeg tror det veldig lurt å sette opp et budsjett. Gå gjennom og tenke litt på hvor mye penger kan jeg bruke på ferie. For det jo sånt at vi vet at det kommer en høst, og den høsten kommer ganske fort, og det utgifter da også. Så tenk gjerne om du skal sette av noe av pengene, feriepengene da til høsten, og bestem deg for hvor mye du ønsker å bruke på sommerferien. Sett opp et budsjett rett og slett, det å gjøre en avklaring på hvor mye penger du ønsker å bruke.
0: Det jo ikke godt å stikke under en stol at alt har blitt dyrere. Har du noen enkle råd til folk, eller hvordan folk kan få mest mulig ferie for pengene I år, hvis de enda ikke på en måte har kommet så langt?
1: Ja, der mange ting du kan gjøre. Det går an å planlegge, jo et stikkord her, sånn at du planlegger veldig godt hva aktiviteter og ting du skal ut på. Bukke hotell, god tid I forveien jo veldig bra. Selvfølgelig også eventuelt flyreiser hvis du skal ut på det. Nå jo det blitt veldig mye dyrere, så hvis du litt sent ute der, så kan det bli dyrt. Jeg tenker jo også at det mye ting som du kan gjøre I Norge. Ha en god Norgesferie, det jo ikke for det. Det går an å reise på en del gratis aktiviteter. Selv jeg veldig glad I å gå I fjellet. Det jo en aktivitet som I hvert fall ikke koster så enormt mye. Du kan ta med deg et telt, og det kan jo være en kjekk overraskelse eller en opplevelse for ungene og familien, forutsatt godt vær da. Men planlegg og bruk litt tid, og så ser vi jo også det at for eksempel, hvem vil ikke gå I dyreparken, kongeparken eller hva det skal være. Men det går gjerne an å ta med en matpakke smøra, for vi vet at du en familie på 5 og skal spise et måltid og 2 I dyreparken, så kan det bli ganske dyrt. Så ta smør en matpakke da, ta med drikke og en nista inn I parken, så sparer du en god del penger. Så det liksom, der vi vel på det. Ja, det egentlig sånn, planlegg godt hva du skal gjøre.
0: I ditt hoved, det liksom en sum vi bør ha spart opp for å reise på ferie, eller det så individuelt som det gjerne høres ut?
1: Det nok veldig individuelt. Vi oppfordrer jo også til, og når du på ferie, til å bruke, betale på kreditkort, ikke særlig hvis du I utlandet, ikke sant? Og da det jo veldig lurt å tenke på å sette av litt penger til at den regningen kommer jo en eller annen gang I august-september. Så da må du I hvert fall sørge for at du har midler nok til det. Så, men hvor mye du skal gjøre og sånn, det tror jeg folk skal føle veldig på selv. Så det jo noe, vi må ikke være så strenge. Det må jo være lov å kose seg litt om sommeren. Det da du skal slippe ned skuldrene og kose deg litt. Så det må være lov uten å ha dårlig samvittighet, men husk på at det kommer regninger I august og september også.
0: Ja, og det var egentlig mitt neste spørsmål, for det jo veldig lurt, og sikkert egentlig ganske vanlig også, å bruke kreditkort på reise. Men det noe vi må passe oss for når vi gjør det, utenom at regningen må betales etterpå?
1: Nei, du kan si at vi oppfordrer jo alltid til å ha med 2 kort på ferie, og det ene skal være kreditkort, og det lurt å betale med kreditkort. For vet du, hvis du bruker det vanlige bankkortet ditt, så kan det jo skje svindel og sånne ting, og da det jo, hvis du har hele feriepengene på lønnskonto, så kan du risikere at du står der uten muligheter for å betale for deg. Så bruk kreditkortet til det. Så det en annen ting også som veldig smart, det jo at når du står I utlandet, så spør de ofte om du vil betale I lokal eller I norske kroner, og da skal du alltid betale I lokal valuta. Det den klare oppfordringen. Så bruk ha 2 kort, og bruk kreditkortet til å betale når du særlig I utlandet.
0: Ja, det noen typiske feriesvindler som folk må være ekstra oppmerksom på denne sommeren? Det noe nytt?
1: Der betydelig økning I svindelforsøk. Det de blir bare mer og mer, skal vi si det, på Sandnes utkrøpende. Det kan være du har vært ute og kjørt i utlandet, det kan komme falske parkeringsbøter, det kan ulike hotell, altså det er mange som kan ringe opp og si at du ikke har betalt for deg på ulike steder, så du skal være veldig opps altså, og i forhold til svindel, det skal du være.
0: Men hvis noen hadde ringt til meg og sagt det, da hadde jeg gjerne tenkt at ja, det er sikkert riktig at jeg kjørte for fort eller glemte å betale parkeringen. Hvordan vet vi at det faktisk er falskt?
1: Ja, en kan jo... Det viktigste er pust med magen. Ikke bli stresset av at noen ringer deg eller at noen sender deg et inkassokrav eller et eller annet sånt. Pust med magen, kontakt gjerne banken din og få hjelp til å er dette reelt det som kommer. Og i mange tilfeller så kan vi bekrefte at dette er ikke reelt og det er ikke noe du skal betale. Så vi ser jo at de prøver å få opp stressnivået, blodpumper, se den enkelte, og da handler du i affekt, men ta altså ro det ned, og om du fikse dette om et par dager betyr ingenting. Du har mye bedre tid på deg enn det du tror hvis du kommer opp i en sånn situasjon.
0: Det var en skikkelig god start på tips som omhandler økonomien vår nå når det ferietid. Vi snart tilbake med mer sammen med Eirik Nebdal-Haver her ifra taget på Bankbygget i Sandnes.

Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av I dag. Varslet perioder med litt regn eller yr gjennom dagen. I kveld mindre nedbør. Vestlig bris, nordvest opp I frisk bris på kysten I sør, I alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader I ettermiddag.

Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Tobias Halland Johannesen endte på en femteplass til slutt på gårsdagens fjelletappe I Tour de France. Han var med I det avgjørende bruddet, men Richard Carapaz rykket fra de øvrige fire kilometer før mål og vant med over 45 sekunder ned til Mauro Schmid. Jeg var med I bruddet for å vinne, og jeg skuffet, det sa Johannesen til TV2 etter målgang. Magnus Tuv Myhre tok NM-gullet på 5000 meter under friidretts-NM I Trondheim I går kveld, sa til NRK at det hadde vært et halvt år nå med mye nedoverturer, og at han var nervøs, men at det var deilig å få det til. Philip Ingebrigtsen tok sølvet på plassen bak. Han satte ny årsbeste I Belgia forrige helg, og innrømmet at beina kjentes tunge bare fem dager etter den innsatsen da han var I mål. Tromsø tapte 0-1 hjemme for tjekkiske Radek Kralove I første kamp I Europa-liga-kvalifiseringen. Returkampen spilles I Tjekkia neste uke. Brann kastet bort en 2-0-ledelse I sluttminuttene og spilte 2-2 til slutt borte mot Universitat Cluj I første kamp I Conference League-kvalifiseringen. Returkampen spilles også om en uke. Henriette Jæger tok gull på 400 meter I friidretts-NM I Trondheim. 23-åringen fra Aremark vant foran Josefine Tomine Eriksen Aks. Lakeri Ertsgaard tok bronse. Og til slutt, begravelsen til ro-legenden Olaf Tufte skal finne sted I Horten kirke neste fredag, 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde av akutt hjertestans denne uka, bare 50 år gammel.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: er vi tilbake fra taget på bankbygget i Sandnes sammen med banksjef Eirik Nebdal Haver i Sparebanken Norge. Og hvis vi nå tenker at ferien er over, hverdagen er tilbake, hva må folk gjøre nå for å unngå for mye feriebakrus i lommeboka?
1: Nå må en gå litt tilbake. Vi har jo en funksjon i vår app som heter Min Økonomi. Gå gjerne inn i den og se litt på hva du har brukt penger på, og få deg en oversikt der. Vi kommer jo tilbake til dette eventuelle kreditkortet, og sett deg ned alene, eller med den du har lån i lag med, eller bor i lag med, og legg en plan for hvordan en skal få en god start på høsten. Det tror jeg er, vi ser igjen gang etter gang, at de som bruker litt tid på å få en god oversikt over økonomien, hva en bruker penger på og sånne ting, det ofte de som lander best på beina etter ferien.
0: Kroner har svingt en del de siste årene, og har du noen tips til hvordan folk kan tenke smart da når de skal betale i utlandet? Må vi være litt ekstra påpasselige gjerne i år?
1: Ja, du må være litt påpasselige. Det klart at reiser du til Storbritannia nå, så jo det blitt betydelig dyrere. Sånn at du kan gjerne, du må gjerne tenke deg om du både skal ha lunsj og middag ute, altså klart ofte så gjør en jo gjerne det, men en kan vurdere litt på hvor fine eller hvor gode restauranter en går på, hvis det er det en skal. Det er i hvert fall noe å tenke på, for at mat og drikke og alt mulig, det har blitt dyrere som følge av denne svekkingen av kroner. Så ja, en må være bevisst det. Vi hører jo de som reiser til Lalandia i Danmark og sånne ting, de får jo litt sjokk når de ser hva en softis koster der. Det er blitt betydelig dyrere, så reduser litt, vær litt bevisste på om du trenger å handle alt ute, hvis vi kan bruke den ord på det.
0: Det er gjerne mange unge som skal på sin første ferie uten foreldrene i sommer. Hva kan du tipse de om? Som kanskje ikke mer foreldre skal gjøre. Det er sikkert lettere å høre det fra deg.
1: Ja, jeg tror det kan være egentlig som jeg sier at jeg opplever at ungdommen er grevlig flinke. Du kan stå i kassen her når du går og handler, så skjuler de koden. Det gjør ikke vi voksne. Sånn at jeg synes de er ganske flinke. Flere som spør meg, de har et veldig bevisst forhold på hvor mye de skal ha på brukskontoen, på sparekontoen. Jeg synes jo også gjerne at hvis de har inntekt og sånt, så skal de, det høres ut som jeg bare snakker kreditkort, men det er veldig lurt å ha de to kortene. Så ta gjerne kontakt med banken og få deg et kreditkort på 5-10 000. Det trenger ikke være stort, for dette inne i appen, når du har brukt, så kan du overføre fra lønnskonto inn på kreditkortet, så det trenger ikke være så veldig farlig. Men jeg må si at ungdommen i dag, de som jeg har kontakt, de er ganske flinke, de. Så mitt tips er, kos deg på ferie, vær forsiktige med kortet, hvor du ikke legg det i baren eller noen ting. Ta og ha det i lommen, og fortsett å skjule koden godt når du betaler, og vær litt sunt skeptiske til hvor du bruker, og hvor du betaler, og hvor du går. Det er mitt beste råd.
0: Er det egentlig lov å bruke litt ekstra penger i ferien med god samvittighet, eller får banksjefer vondt i magen og sånt?
1: Nei, det er definitivt lov. En må ikke alltid få dårlig samvittighet. Det er, tenker jeg, lov. Der er sommer, og der er forhåpentligvis mye sol, og da skal vi kose oss litt ekstra. Det må vi ha lov til. Vi må kose oss litt. Det er viktig. Det skal jeg også gjøre i sommer.
0: Ja, da kommer vi til mitt siste spørsmål. Har du selv opplevd en litt sånn økonomiske ferietabbe som du kan le av i dag?
1: Ja, det går vel mye på at du har glemt litt å rekne på kronekursen. Sånn at du glemmer at det kommer en... Det koster dette her. Så Eirik også har fått noen regninger, og etter ferie så har det blitt betydelig dyrere, så har gjort at det har blitt litt havregrøt og sånt i august og september, men det har vi stått i. Men ja, jeg har også bommet og ikke reknet helt riktig hver gang. I euforien, jeg synes det er så kjekt når jeg er på ferie, så det er det, ja.
0: Enten du skal til syden på Norges ferie eller bare nyte sommeren hjemme, rådet til Eirik enkelt. Litt planlegging kan gjøre ferien både billigere og hyggeligere. Takk til banksjef Eirik Nevdal Haver for besøket og god sommer.

0: Her VG-nyhetene. Tre mindreårige gutter erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse etter 17. mai-volden i Bergen. Det bekrefter politiet til NRK. Politiet anbefaler nå at de får en tilståelsesdom. Voldshendelsen skapte kraftige reaksjoner og en usladdet video som viste volden sirkulerte på nett. 400 personer evakuert I båter fra den populære ferieøya Cap Ferré I Frankrike.
1: Det skjer på ordre fra franske myndigheter etter skogbrannen I Gironde som fortsetter å ramme området. Over 800 brannmenn jobber på spreng for å bekjempe flomhavet. I går hadde brannen begynt å nå hus, noe som førte til evakuering av nesten 20 000 mennesker. Frankrike har bedt om hjelp fra Europa I kampen mot brannene.
0: Reporter André Ødeby. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate I Gävle I fjor. Gutten var da 13 år. Ifølge aktoratet ble hele 29 personer utsatt for fare da gutten avfyrte 9 skudd I Södra Kungsgatan. Den spanske fotballspilleren Rodri må opereres for en ryggskade og kan miste Premier League-åpningen mot Bournemouth. Tidligere sesonger har også vært preget av skader for Manchester City-stjernen. Rodri ble kåret til beste spiller I VM og vant med Spania. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: 8 personer til nå meldt inn med måkebitt til Stavanger kommune under årets 12 ships races. Kommunen har satt ut advarselskilt I sentrum for å varsle turister og tilreisende om måkefaren, skriver Aftenbladet. På Facebook-siden sin så opplyser kommunen at måkene stadig blir mer urbane og at folk mer utsatt for mattyveri. NRK meldte tidligere denne uka om at måkene I regionen særlig aktive I jakten på mat nå. Flere lokale dyrevern har tatt det ordet for at det feil og oppfordret ikke matefuglene I sentrum, noe som debatteres heftig. Togene på Jærbanen og Sørtoget et stadig tristere kapittel. I dag skriver Dalane Tidene at flere av togsettene på Jærbanen nå helt uten fungerende toaletter. Ha det I bakhodet når du tar toget I sommer. Vi går inn I en travelhelg I Stavanger sentrum. Både 12 Ships Races og den spiselige byfest pågår nå, til og med I morgen. I kveld det kapteinen og Morten Abel som topper konsertplakaten I amfiet utenfor konserthuset. Og etter en fin periode værmessig så blir det nå mer ustadig den neste uka. Denne helgen det varslet å kunne komme ganske store nedbørsmengder I morgen lørdag, og ut neste uke og resten av juli så ser det ifølge Meteorologisk institutt ut som det vil kunne komme perioder med regn stort sett hver dag.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av I dag. Varslet perioder med litt regn eller yr gjennom dagen. I kveld mindre nedbør. Vestlig bris, nordvest opp I frisk bris på kysten I sør, I alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader I ettermiddag.

0: fantastisk glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
5: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
6: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
7: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
8: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: just mig.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Glad mat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog I vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtvedt sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken I morgen. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
4: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
5: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
6: Hva skal dere I sommer, unger?
7: Bable fotball.
8: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs. Skate.
7: Minigolf.
9: Jeg skal prøve alt så går jeg.
10: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
11: Tut tut! Ta med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt, som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

Fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av I dag. Varslet perioder med litt regn eller yr gjennom dagen. I kveld mindre nedbør. Vestlig bris, nordvest opp I frisk bris på kysten I sør, I alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader I ettermiddag.

0: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
3: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
4: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengard og Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.
6: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den femte i butikken i morgen. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936.

0: Her VG-nyhetene. Tre mindreårige gutter erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse etter 17. mai-volden I Bergen, det bekrefter politiet til NRK. Politiet anbefaler nå at de får en tilståelsesdom. Voldshendelsen skapte kraftige reaksjoner og en usladdet video som viste volden sirkulerte på nett. Flere tusen ansatte I luftfarten kan fortsatt ende I streik og ramme sommerferietrafikken, reporter André Ødeby.
1: Norsk flygelederforening møter arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos riksmekleren 19 og 20. August. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut I streik, noe som kan ramme flytrafikken hardt. Overordnet handler kravene om pauser og rammer for instruktørvirksomhet, det sier foreningsleder Robert Jønnes. Det første streikuttaket kommer 4 dager før meklingen.
0: Spania har bedt om 4 brannfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp mellom medlemslandene, melder AFP. Flyene skal brukes for å slukke skogbrannene som herjer nær Madrid. Hellas har allerede sagt ja til å sende 2 fly. Jørgen Klopp Tysklands nye landslagstrener, det bekrefter fotballforbundet nå. Den tidligere Liverpool-treneren tar over etter Julian Nagelsmann, som trakk seg etter Tysklands VM-exit I åttendelsfinalen. Klopps første kamp blir mot Nederland I Nations League I september. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: 8 personer til nå meldt inn med måkebitt til Stavanger kommune under årets 12 ships races. Kommunen har satt ut advarselskilt I sentrum for å varsle turister og tilreisende om måkefaren, skriver Aftenbladet. På Facebook-siden sin så opplyser kommunen at måkene stadig blir mer urbane og at folk mer utsatt for mattyveri. NRK meldte tidligere denne uka om at måkene I regionen særlig aktive I jakten på mat nå. Flere lokale dyrevern har tatt det ordet for at det feil og oppfordret ikke matefuglene I sentrum, noe som debatteres heftig. Togene på Jærbanen og Sørtoget et stadig tristere kapittel. I dag skriver Dalane Tiden at flere av togsettene på Jærbanen nå helt uten fungerende toaletter. Ha det I bakhodet når du tar toget I sommer. Vi går inn I en travelhelg I Stavanger sentrum. Både 12 Ships Races og den spiselige byfest pågår nå, til og med I morgen. I kveld det kapteinen og Morten Abel som topper konsertplakaten I amfiet utenfor konserthuset. Og etter en fin periode værmessig så blir det nå mer ustadig den neste uka. Denne helgen det varslet å kunne komme ganske store nedbørsmengder I morgen lørdag, og ut neste uke og resten av juli så ser det ifølge Meteorologisk institutt ut som det vil kunne komme perioder med regn stort sett hver dag.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: I dag så vi på Thon Senter Madla for å kjenne litt på sommerstemningen her på senteret. Hva skjer her, og hva kan folk oppleve, og kanskje få litt inspirasjon til en hyggelig sommerdag her på Madla. Vi skal først snakke med senterleder Anette Vorum, og etterpå så tar vi turen innom en av de nyeste tilskuddene på matsiden her på senteret. Men vi starter med deg, Anette, senterleder her på Thon Senter Madla. Til de som kanskje ikke har vært innom på en stund, hvordan vil du beskrive Thon Senter Madla akkurat nå? Og så har jo dere fått nytt navn og greier.
1: Ja, det har vi. Men jeg vil jo si at det like mye, like kjekt som før. Det, altså navnet, kjært barn har mange navn, sier jeg, ikke sant? Men det jo de samme kjekke butikkene, det samme kjekke folk også, så du opplever ikke noen sånn stor forandring på det. Så det blitt like kjekt.
0: Har folk begynt å vende seg til det nye navnet?
1: Ja, både og. Jeg tenker så lenge innholdet like bra som før, så er det som om folk ikke bryr seg så veldig mye. Men altså, folk kaller oss fremdeles Madla, Amfi, Amfi-Madla, Madla-torget, Handlå, ikke sant? Og, men det kommer nok med to navn også etter hvert. Men kjært barn har mange navn.
0: Sommeren betyr jo ofte litt mer tid i sammen. Hva håper dere at folk skal oppleve når de kommer her på sommerstid?
1: Vi håper jo fremdeles de opplever Madlalov når de kommer her, ikke sant? Vi styrer jo etter det hver dag. Basert på ordtaket til jeg sitter Maya Angelou, så sier det at folk husker ikke alltid hva du sier eller gjør, men de husker alltid hvordan du får dem til å føle seg. Så det det vi jobber med hver dag her på Madla. Og det håper jeg fremdeles de opplever når de kommer til oss.
0: Men det handler jo ikke bare om shopping heller lenger. Hva synes du gjør Madla til et sted hvor folk kan bruke litt tid og kose seg her på senteret?
1: Nei, det helt sant. Folk mer og mer opptatt av møteplasser. Og nå har vi jo fått så mange bra og spennende restauranter. At vi har liksom plassene de virkelig kan sette seg ned, kose seg med forskjellige typer mat. Enten det thai, eller en sandwich, eller meksikansk, eller tradisjonell mat, ikke sant, eller pizza. Så når vi har et så stort og godt utvalg innen mat, at det er en ting. Og så er det jo også, vi har jo Madla bibliotek, som er alldeles nydelig, med vikingtema, som er kjempekjekt for både store og små å møtes og samles. Så, og treningssenter, ikke sant? Så vi har så mange møteplasser at du trenger ikke bare shoppe når du kommer til oss. Men det er veldig kjekke plass å møte andre for en drøs.
0: Du, nå ble jeg litt nysgjerrig. Nå vet jeg ikke hvordan teknologien fungerer her og hva du kan måle, men vet du sånn cirka hvor lenge et menneske oppholder seg på et senter sånn i gjennomsnitt i løpet av en dag? Eller?
1: Altså vi vet utifra parkeringstall, så vet vi det at gjennomsnittlig så ligger det på bare en time. Men igjen, så der er en del tall vi ikke får med der. Vi har jo ganske mange som kommer med buss, og som kanskje lenger. Men jeg tror kundene, de har blitt mye mer bevisste på hva de vil ha. De driver ikke og holder på i timesvis og rundt i gangen. De vet hva de vil ha, de vet hva de vil spise og handle, og så er det ut igjen. Så folk er blitt mer effektive.
0: Er det noen opplevelser eller ting du synes er ekstra kjekt å gjøre nå på sommerstid på senteret?
1: Ja, det er jo Madla-toget vårt også, spesielt for familier. Det setter de enormt pris på. Så alle barn kan komme her, og så kan de kjøre en runde på senteret i det elektriske toget vårt, som er veldig kjekt. Og etterpå så får de en gullmynt. Og den gullmynten, den kan byttes inn i en varme lapp nede på bageriet. Så da fortsetter opplevelsen. Så det kjører vi nå hele sommerferien for alle barn. Og vi kjører det jo ellers i år også, men da er det lørdag og andre ferier.
0: Du, dere får jo besøk av mange ulike folk, altså alltid fra barnefamilier til ungdom og besteforeldre. Hvordan tenker dere rundt det å skape et senter for alle?
1: Ja, det er jo kjempeviktig for oss, ikke sant? Fordi at vi ser jo også at de forskjellige aldersgrupper, de er her litt på forskjellige tider, kanskje. Men for oss er det jo kjempeviktig å være det nærsenteret som tør godt imot absolutt alle. Og det tror jeg vi har fått godt til.
0: Hvis du skal raskt anbefale den perfekte sommerdagen på Thon Senter Madla, hvordan ville den sitte ut?
1: Det et godt spørsmål. Da vil jeg gått innom og handle det jeg skulle. Og så kommer det litt an på været. Hvis det var veldig fint vær, så det jo veldig digg å ta med seg noe fra en av spisestedene våre. Gå bort I Møllebukta, legge seg ned, slappe av der, ikke sant? Eller om du skal ut på en strand, så det jo bare å ta med seg en sandwich fra Joe and the Juice, eller noen varme kyllingvinger, en loff og litt smør fra Mega Madla, altså sant? Det jo bare fantasien. Men det å slippe å stå hjemme og bruke masse tid på å smøre og ordne, det trenger du ikke lenger. Her kan du bare komme, så kjøper du med deg noe som passer perfekt med, og sånn at du får en ekstra god sommerdag når den faktisk endelig her.
0: Kanskje litt sommerferie på deg også, Annette. Hvordan tilbringer du ferien, sommerferien I år?
1: Ja, jeg begynner nesten å grine når du spør om det, fordi jeg skal jobbe I sommer. Men jeg har vært mye I Italia. Jeg har en datter som studerer I Italia, så jeg har vært en god del I Italia I år allerede. Har en uke da, så jeg ligger og venter på, ligger og vager der hvis det kommer en fantastisk sommeruke. Eller så blir det litt om vinteren. Så jeg blir å finne her, jeg på senter altså. Så noen må jo jobbe også.
0: Du får bruke kveldene og så helgene godt, Annette. Du, takk for praten. Og nå skal vi videre til noen som alltid hører sommeren til. God mat. Vi straks tilbake med mer.

fredagsværet vårt startet skyet og grått fra morgenen av I dag. Varslet perioder med litt regn eller yr gjennom dagen. I kveld mindre nedbør. Vestlig bris, nordvest opp I frisk bris på kysten I sør, I alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader I ettermiddag.

I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Tobias Halland Johannesen endte på en femteplass til slutt på gårsdagens fjelletappe I Tour de France. Han var med I det avgjørende bruddet, men Richard Carapaz rykket fra de øvrige fire kilometer før mål og vant med over 45 sekunder ned til Mauro Schmid. Jeg var med I bruddet for å vinne, og jeg skuffet, det sa Johannesen til TV2 etter målgang. Magnus Tuv Myhre tok NM-gullet på 5000 meter under friidretts-NM I Trondheim I går kveld, sa til NRK at det hadde vært et halvt år nå med mye nedoverturer, og at han var nervøs, men at det var deilig å få det til. Philip Ingebrigtsen tok sølvet på plassen bak. Han satte ny årsbeste I Belgia forrige helg, og innrømmet at beina kjentes tunge bare fem dager etter den innsatsen da han var I mål. Tromsø tapte 0-1 hjemme for tjekkiske Radek Kralove I første kamp I Europa-liga-kvalifiseringen. Returkampen spilles I Tjekkia neste uke. Brann kastet bort en 2-0-ledelse I sluttminuttene og spilte 2-2 til slutt borte mot Universitat Cluj I første kamp I Conference League-kvalifiseringen. Returkampen spilles også om en uke. Henriette Jæger tok gull på 400 meter I friidretts-NM I Trondheim. 23-åringen fra Aremark vant foran Josefine Tomine Eriksen Aks. Lakeri Ertsgar tok bronse. Og til slutt, begravelsen til ro-legenden Olaf Tufte skal finne sted I Horten kirke neste fredag, 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde av akutt hjertestans denne uka, bare 50 år gammel.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
6: Helt fersk gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer med Frankas egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
7: Hole gassel finner du på Bali.
8: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
9: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Da var vi tilbake fra Toen Senter Madla, hvor vi I sted hadde en sommerdrøs med senterleder Anette Vorum. Vi har tatt turen videre her på senter, og nå har vi kommet til Cantina Mexicana, en av de nyeste restaurantene her på Toen Senter Madla. Vi har hykket tag I en I... du ser ut så du jobber på kjøkken, men du kan introdusere deg selv.
1: Ja, jeg heter Christian Perez. Jeg kjøkkensjef fra Cantina Mexicana Restaurant. Så nå jeg driver tre Mexican restaurant, en I Madela, en I Kvadrat, en I Sandnes sentrum.
0: Du, meg Anette, har fått smake tre forskjellige retter her hos deg nå, sant? Det var godt, Anette.
2: Åh, herlighet. Hvem trenger glemme at... Nei, det var litt tullsagt, men det her var helt fantastisk, altså. Fordi at nå har jeg fått smake tre retter jeg vanligvis ikke hadde bestilt, for jeg vet ikke helt hva det Men de var helt amazing, så nå jeg så happy.
0: Du, det med spiste, kan du forklare litt hva man har fått servert? For det var litt nye smaker der.
1: Ja, så for eksempel, vi serverer I dag enchilada med salsa verde, som vi lager av tomatillo og jalapeño salsa. Så det en rette, så masse kunder som spør her I Madela nå. Så det fyllet med kylling, marinert med ananas, så det veldig godt. Og også vi serverer... vi serverer også taco birria. Så den taco birria så vi lager av langstid kokt okse. Så en etterpå så vi lager en crispy taco med oss, og vi serverer med salsa verde, så det veldig godt også.
0: Det smakte fantastisk. Du, jeg må jo gratulere deg med åpningen også. Det glemte jeg å si. Fortell litt sånn generelt, Cantina Mexicana, hva slags opplevelse ønsker dere at gjestene som kommer her på senteret skal få etter de har vært og spist hos deg?
1: Så tror jeg så kunder, dere veldig glad, så det har prøvd autentisk mexikansk mat. Så men også vi prøver å jobbe med lokale produkter. Så det vi adapterer lite så det maten for det, no? Men tror jeg så kunder veldig glad, så det kommer tilbake med oss.
0: Du, nå har dere jo en liten restaurant på Vågen I Sandnes. Du har også en restaurant på Kvadrat, som du nevnte. Nå ble det Toen Senter Madla. Hvorfor valgte du å starte restauranten her?
1: Tror jeg Stavanger området trenger en autentisk mexikansk restaurant. Så derfor så vi tenker da for lenge tid siden. Så NRK drømmer, så det kommer nå. Så vi her I Madla. Så velkommen å prøve autentisk mexikansk mat her I Toen Senter Madla.
0: Du, menyen jo veldig viktig. Det noen retter eller smaker du anbefaler de å spise de som kommer her for første gang?
1: Ja, sikkert. Så du må prøve enchilada med chipotle salsa eller birria taco. Så det autentisk mexikansk rett som du kan finne her I Cantina Mexicana Madela.
0: Du kommer jo ifra Mexico selv. Jeg tipper den mat vi får I Mexico litt annerledes enn det som blir servert her I Norge. Vi nordmenn litt kjedelige når det kommer til smak når vi velger fra menyen, synes du?
1: ja, så forskjellige. Så vi prøver å lage autentisk rette, men vi adapterer litt det smaket. For våre lokale kunder som vi har her I Stavanger og Sandnes området. Så, for eksempel hvis vi skal lage en taco, vi prøver å fikse 100% autentisk smake. For eksempel vi setter originale smake fra torke chili, som krydder, sånne smake av tomatillo, sånne smake av lime. Så vi prøver å lage 100% autentisk, men vi prøver også å jobbe med lokale produkter som vi har her, som vi forskjellige leverandører som vi har her I Stavanger og Sandnes område.
0: Nå spiste jo med mat, middag må jeg vel heller si. Jeg fikk jo kokt kjøtt som var kokt I timersvis og fikk en god middagsopplevelse, men hvis du skal anbefale en god dessert som kommer fra Mexico, hva sier du da?
1: Så vi har churros her I Cantina Mexicana, så vi har veldig god churros med veldig god sjokolade, så med cinnamon og kanel, så du kan komme og prøve her, så vi har churros, fantastisk.
0: Hørtes bra ut. Tusen takk for at vi fikk lov å komme innom og snakke med deg, og til alle som hører på nå, kanskje neste stoppested blir her på Toen Senter Madla.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her er VG-nyhetene. Nødetaten i Østfold har rykket ut til en ulykke der en bil ligger på taket etter å ha kjørt inn i et hus. To personer får behandling av helsepersonell, og ulykken fremstår ifølge politiet som alvorlig. De tre guttene som er siktet etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld.
1: Guttene ble siktet for grov kroppskrenkelse etter å ha gått til angrep på en russ i Bergen 17. mai. En fjerde gutt hadde status som mistenkt. En usladdet video av volden sirkulerte på nett etter hendelsen. I tillegg ble det hengt opp plakater med navn og bilde av de mistenkte guttene flere steder i Bergen sentrum. Politiet anbefaler nå at de får en tilståelsesdom og at saken mot den fjerde gutten henlegges.
0: Reporter var André Ødeby. Spania har bedt om 4 brannfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp mellom medlemslandene, melder AFP. Flyene skal brukes for å få slukket skogbrannene som herjer nær Madrid, og Hellas har allerede sagt ja til å sende 2 fly. Jürgen Klopp er Tysklands nye landslagstrener, det bekrefter Fotballforbundet. Han tar over etter Julian Nagelsmann, som trakk seg etter Tysklands VM-exit i åttendelsfinalen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: 8 personer er til nå meldt inn med måkebitt til Stavanger kommune under årets 12 ships races. Kommunen har satt ut advarselskilt i sentrum for å varsle turister og tilreisende om måkefaren, skriver Aftenbladet. På Facebook-siden sin så opplyser kommunen at måkene stadig blir mer urbane og at folk er mer utsatt for mattyveri. NRK meldte tidligere denne uka om at måkene i regionen er særlig aktive i jakten på mat nå. Flere lokale dyrevern har tatt det ordet for at det er feil og oppfordret ikke matefuglene i sentrum, noe som debatteres heftig. Togene på Jærbanen og Sørtoget er et stadig tristere kapittel. I dag skriver Dalane Tidende at flere av togsettene på Jærbanen nå er helt uten fungerende toaletter. Ha det i bakhodet når du tar toget i sommer. Vi går inn i en travelhelg i Stavanger sentrum. Både 12 Ships Races og Den spiselige byfest pågår nå, til og med i morgen. I kveld er det Kapteinen og Morten Abel som topper konsertplakaten i amfiet utenfor konserthuset. Og etter en fin periode værmessig så blir det nå mer ustadig den neste uka. Denne helgen er det varslet å kunne komme ganske store nedbørsmengder i morgen lørdag, og ut neste uke og resten av juli så ser det ifølge Meteorologisk institutt ut som det vil kunne komme perioder med regn stort sett hver dag.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Fredagsværet vårt startet grått fra morgenen av I dag, og varslet også resten av dagen forholdsvis skyet, noen perioder med regn eller yr, blåse vestlig bris bare. Kikker vi på helgeværet, så får morgendagen lørdag som ellers skyet og regn, senere regnbyger, kan komme en god del nedbør I morgen dessverre.

0: I Hillevåg, rett ved Skjelden I Stavanger.
1: Tut tut! Ta med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt, som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
2: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura turistheim, woo!
3: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
4: Hva skal dere I sommer, unger?
5: Bobleball.
6: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs. Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går jeg.
7: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
9: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta? Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

Fredagsværet vårt startet grått fra morgenen av I dag, og varslet også resten av dagen forholdsvis skyet. Noen perioder med regn eller yr blåser vestlig bris bare. Kikker vi på helgeværet, så får morgendagen lørdag som ellers skyet og regn. Senere regnbyger kan komme en god del nedbør I morgen dessverre. Sørlig bris økende til opp I liten kuling på kysten og I fjellet. I morgen ettermiddag så dreier vinden vestlig, og om kvelden varsles vestlig periodevis frisk bris. Makstemperaturene ganske uendret, rundt 15-16 grader maks I morgen lørdag.

fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Her er VG-nyhetene. Fire personer kritisk skadd og fraktes til sykehus etter at bilen de satt i kjørte av Mosseveien og inn i et hus i Råde i Østfold. Bilen skal ifølge vitner ha kjørt forbi flere biler i svært høy hastighet før ulykken. Alle fire fraktes til sykehus, en av dem med luftambulanse. Norge kan få nok en tollökning fra USA, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Den amerikanske tollpolitikken er såpass uforutsigbar at jeg ikke kan si at det ikke kan skje, sier Barth Eide. Norge får en tollsats på 12,5% på varer til USA, etter en vurdering av at vårt regelverk ikke tilstrekkelig hindrer import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksministeren mener det ikke er noe galt med de norske reglene.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Teddy Swims kommer til Norge. Han har nemlig annonsert en storstilt turné kalt The Ugly Tour i Europa og Storbritannia neste år. Den starter på Unity Arena på Fornebu 2. mars 2027. Fotballspiller Rodri må opereres for en ryggskade og kan miste Premier League-åpningen mot Bournemouth. Også tidligere sesonger har vært preget av skader for Manchester City-stjernen. I VM ble han kåret til beste spiller og vant med Spania. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
2: 8 personer til nå meldt inn med måkebitt til Stavanger kommune under årets 12 ships races. Kommunen har satt ut advarselskilt i sentrum for å varsle turister og tilreisende om måkefaren, skriver Aftenbladet. På Facebook-siden sin så opplyser kommunen at måkene stadig blir mer urbane og at folk er mer utsatt for mattyveri. NRK meldte tidligere denne uka om at måkene i regionen er særlig aktive i jakten på mat nå. Flere lokale dyrevern har tatt det ordet for at det er feil og oppfordret ikke matefuglene i sentrum, noe som debatteres heftig. Togene på Jærbanen og Sørtoget er et stadig tristere kapittel. I dag skriver Dalane Tidene at flere av togsettene på Jærbanen nå er helt uten fungerende toaletter. Ha det i bakhodet når du tar toget i sommer. Vi går inn i en travelhelg i Stavanger sentrum. Både 12 Ships Races og den spiselige byfest pågår nå, til og med i morgen. I kveld er det kapteinen og Morten Abel som topper konsertplakaten i amfiet utenfor konserthuset. Og etter en fin periode værmessig så blir det nå mer ustadig den neste uka. Denne helgen er det varslet å kunne komme ganske store nedbørsmengder i morgen lørdag, og ut neste uke og resten av juli så ser det ifølge Meteorologisk institutt ut som det vil kunne komme perioder med regn stort sett hver dag.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Sommeren er her, og mange av oss pakker kofferten og gjør oss klar for ferie. Men hvordan skal vi få mest mulig ferieglede uten å få økonomisk vondt I magen når man kommer hjem igjen? Det skal vi snakke om nå, og forhåpentligvis få noen smarte råd før sommerferien sammen med banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes, Eirik Nebdal Haver. Og sommeren jo høysesong for ferie, og hva den vanligste økonomiske feilen når man gjør før de reiser, synes du?
1: Ja, det jo litt det kjedelige svaret. Jeg tror det veldig lurt å sette opp et budsjett. Gå gjennom og tenke litt på hvor mye penger kan jeg bruke på ferie. For det jo sånn at vi vet at det kommer en høst, og den høsten kommer ganske fort, og det utgifter da også. Så tenk gjerne om du skal sette av noe av pengene, feriepengene da til høsten, og bestem deg for hvor mye du ønsker å bruke på sommerferien. Sett opp et budsjett rett og slett, det å gjøre en avklaring på hvor mye penger du ønsker å bruke.
0: Det jo ikke godt å stikke under en stol at alt har blitt dyrere. Har du noen enkle råd til folk, eller nei, hvordan folk kan få mest mulig ferie for pengene I år, hvis de enda ikke på en måte har kommet så langt?
1: Ja, der mange ting du kan gjøre. Det går an å planlegge, jo et stikkord her, sant, at du planlegger veldig godt hva aktiviteter og ting du skal ut på. Bukke hotell, god tid I forveien jo veldig bra. Selvfølgelig også eventuelt flyreiser hvis du skal ut på det. Nå jo det blitt veldig mye dyrere, så hvis du litt sent ut det der, så kan det bli dyrt. Jeg tenker jo også at det mye ting som du kan gjøre I Norge. Ha en god Norgesferie, det jo ikke forakta det. Det går an å reise på en del gratis aktiviteter. Selv jeg veldig glad I å gå I fjellet. Det jo en aktivitet som I hvert fall ikke koster så enormt mye. Du kan ta med deg et telt, og det kan jo være en kjekk overraskelse eller en opplevelse for ungene og familien. Forutsatt godt vær da. Men planlegg og bruk litt tid, og så ser vi jo også det at for eksempel, hvem vil ikke gå I dyreparken, kongeparken eller hva det skal være, men det går gjerne an å ta med en matpakke, smøre, for vi vet at du en familie på 5 og skal spise et måltid og 2 I dyreparken, så kan det bli ganske dyrt. Så ta og smør en matpakke da, ta med drikke og en nista inn I parken, så sparer du en god del penger. Så det liksom, der vi vel på det. Ja, det egentlig sånn, planlegg godt hva du skal gjøre.
0: I ditt hoved, det liksom en sum vi bør ha spart opp før vi reiser på ferie, eller det så individuelt som det gjerne høres ut?
1: Det nok veldig individuelt. Vi oppfordrer jo også til, og når du på ferie, til å bruke, betale på kreditkort, ikke særlig hvis du I utlandet, ikke sant? Og da det jo veldig lurt å tenke på å sette av litt penger til at den regningen kommer jo en eller annen gang I august-september, så da må du I hvert fall sørge for at du har midler nok til det. Så, men hvor mye du skal gjøre og sånn, det tror jeg folk skal føle veldig på selv. Så det jo noe, vi må ikke være så strenge, det må jo være lov å kose seg litt om sommeren, det da du skal slippe ned skuldrene og kose deg litt. Så det må være lov uten å ha dårlig samvittighet, men husk på at der kommer regninger I august og september også.
0: Ja, og det var egentlig mitt neste spørsmål, for det jo veldig lurt, og sikkert egentlig ganske vanlig også, å bruke kreditkort på reise. Men det noe vi må passe oss for når vi gjør det, utenom at regningen må betales etterpå?
1: Nei, du kan si at vi oppfordrer jo alltid til å ha med 2 kort på ferie, og det ene skal være kreditkort, og det lurt å betale med kreditkort. For vet du, hvis du bruker det vanlige bankkortet ditt, så kan det jo skje svindel og sånne ting, og da det jo, hvis du har hele feriepengene på lønnskonto, så kan du risikere at du står der uten muligheter for å betale for deg. Så bruk kreditkortet til det. Så det en annen ting også som veldig smart, det jo at når du står I utlandet, så spør de ofte om du vil betale I lokal eller I norske kroner, og da skal du alltid betale I lokal valuta. Det den klare oppfordringen. Så bruk ha 2 kort, og bruk kreditkortet til å betale når du særlig I utlandet. Da.
0: Ja, det noen typiske feriesvindler som folk må være ekstra oppmerksom på denne sommeren? Det noe nytt?
1: Der betydelig økning I svindelforsøk. Det de blir bare mer og mer, skal vi si det, på Sandnes utkrøpende. Det kan være du har vært ute og kjørt i utlandet, det kan komme falske parkeringsbøter, det kan ulike hotell, altså det er mange som kan ringe opp og si at du ikke har betalt for deg på ulike steder, så du skal være veldig obs, altså, og i forhold til svindel, det skal du være.
0: Men hvis noen hadde ringt til meg og sagt det, da hadde jeg gjerne tenkt at ja, det er sikkert riktig at jeg kjørte for fort eller glemte å betale parkeringen. Hvordan vet vi at det faktisk er falskt?
1: Ja, en kan jo... Det viktigste er pust med magen. Ikke bli stresset av at noen ringer deg eller at noen sender deg et inkassokrav eller et eller annet sånt. Pust med magen, kontakt gjerne banken din og få hjelp til å er dette reelt det som kommer. Og i mange tilfeller så kan vi bekrefte at dette er ikke reelt og det er ikke noe du skal betale. Så vi ser jo at de prøver å få opp stressnivået, blodpumper, se den enkelte, og da handler du i affekt, men ta altså ro det ned, og om du fikse dette om et par dager betyr ingenting. Du har mye bedre tid på deg enn det du tror hvis du kommer opp i en sånn situasjon.
0: Det var en skikkelig god start på tips som omhandler økonomien vår nå når det ferietid. Vi snart tilbake med mer sammen med Eirik Nebdal Haver her ifra taget på Bankbygget i Sandnes.

Fredagsværet vårt startet grått fra morgenen av I dag, og varslet også resten av dagen forholdsvis skyet, noen perioder med regn eller yr, blåse vestlig bris bare. Kikker vi på helgeværet, så får morgendagen lørdag som ellers skyet og regn, senere regnbyger, kan komme en god del nedbør I morgen dessverre. Sørlig bris, økende til opp I liten kuling på kysten og I fjellet. I morgen ettermiddag så dreier vinden vestlig, og om kvelden varsles vestlig periodevis frisk bris. Makstemperaturene ganske uendret, rundt 15-16 grader maks I morgen lørdag.

for deg huset ditt med nytt tag som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Tobias Halland Johannesen endte på en femteplass til slutt på gårsdagens fjelletappe I Tour de France. Han var med I det avgjørende bruddet, men Richard Carapaz rykket fra de øvrige fire kilometer før mål og vant med over 45 sekunder ned til Mauro Schmid. Jeg var med I bruddet for å vinne, og jeg skuffet, det sa Johannesen til TV2 etter målgang. Magnus Tuv Myhre tok NM-gullet på 5000 meter under friidretts-NM I Trondheim I går kveld, sa til NRK at det hadde vært et halvt år nå med mye nedoverturer og at han var nervøs, men at det var deilig å få det til. Philip Ingebrigtsen tok sølvet på plassen bak. Han satte ny årsbeste I Belgia forrige helg og innrømmet at beina kjentes tunge bare fem dager etter den innsatsen da han var I mål. Tromsø tapte 0-1 hjemme for tjekkiske Radek Kralove I første kamp I Europa-liga-kvalifiseringen. Returkampen spilles I Tjekkia neste uke. Brann kastet bort en 2-0-ledelse I sluttminuttene og spilte 2-2 til slutt borte mot Universitat Cluj I første kamp I Conference League-kvalifiseringen. Returkampen spilles også om en uke. Henriette Jæger tok gull på 400 meter I friidretts-NM I Trondheim. 23-åringen fra Aremark vant foran Josefine Tomine Eriksen Aks. Lakeri Edsgaard tok bronse. Og til slutt, begravelsen til ro-legenden Olaf Tufte skal finne sted I Horten kirke neste fredag, 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde av akutt hjertestans denne uka, bare 50 år gammel.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: just wanna dive.
1: Da vi tilbake fra taget på bankbygget I Sandnes sammen med banksjef Eirik Nebdal Haver I Sparebanken Norge. Og hvis vi nå tenker at ferien over, hverdagen tilbake, hva må folk gjøre nå for å unngå for mye feriebakrus I lommeboka?
2: Nå må en gå litt tilbake. Vi har jo en funksjon I vår app som heter Min Økonomi. Gå gjerne inn I den og se litt på hva du har brukt penger på og få deg en oversikt der. Vi kommer jo tilbake til dette eventuelle kreditkortet og sett deg ned alene eller med den du har lån I lag med eller bor I lag med og legg en plan for hvordan en skal få en god start på høsten. Det tror jeg vi ser igjen gang etter gang at de som bruker litt tid på å få en god oversikt over økonomien, hva en bruker penger på og sånne ting, det ofte de som lander best på beina etter ferien.
1: Kroner har svingt en del de siste årene, og har du noen tips til hvordan folk kan tenke smart da når de skal betale I utlandet? Må vi være litt ekstra påpasselige gjerne I år?
2: Ja, du må være litt påpasselige. Det klart at reiser du til Storbritannia nå, så jo det blitt betydelig dyrere. Sånn at du kan gjerne, du må gjerne tenke deg om du både skal ha lunsj og middag ute. Altså klart, ofte så gjør en jo gjerne det, men en kan vurdere litt på hvor fine eller hvor gode restauranter en går på, hvis det det en skal. Og det i hvert fall noe å tenke på, for at mat og drikke og alt mulig, det har blitt dyrere som følge av denne svekkingen av kroner. Så ja, en må være bevisst det. Vi hører jo de som reiser til Lalandia I Danmark og sånne ting, de får jo litt sjokk når de ser hva en softis koster der. Det blitt betydelig dyrere, så reduser litt, vær litt bevisste på om du trenger å handle alt ute, hvis vi kan bruke den på det.
1: Det gjerne mange unge som skal på sin første ferie uten foreldrene I sommer. Hva kan du tipse de om? Som kanskje ikke mer foreldre skal gjøre. Det sikkert lettere å høre det fra deg.
2: Ja, jeg tror det kan være... Egentlig må jeg si at jeg opplever at ungdommen grevlig flinke. Du kan stå i kassen her når du går og handler, så skjuler de koden. Det gjør ikke vi voksne. Sånn at jeg synes de ganske flinke. Flere som spør meg, de har et veldig bevisst forhold på hvor mye de skal ha på brukskontoen, på sparekontoen. Jeg synes jo også gjerne at hvis de har inntekt og sånt, så skal de, det høres ut som jeg bare snakker kreditkort, men det veldig lurt å ha de to kortene. Så ta gjerne kontakt med banken og få deg et kreditkort på 5-10 tusen. Det trenger ikke være stort, for dette inne I appen, når du har brukt, så kan du overføre fra lønnskontoen inn på kreditkortet, så det trenger ikke være så veldig farlig. Men jeg må si at ungdommen I dag, de som jeg har kontakt, de ganske flinke, de. Så mitt tips kos deg på ferie, vær forsiktige med kortet hvor du... ikke legg det I baren eller noen ting. Ta og ha det I lommen og fortsett å skjule koden godt når du betaler og vær litt sunt skeptiske til hvor du bruker og hvor du betaler og hvor du går. Det mitt beste råd.
1: Det egentlig lov å bruke litt ekstra penger I ferien med god samvittighet, eller får banksjefer vondt I magen og sånt?
2: Nei, det definitivt lov. En må ikke alltid få dårlig samvittighet. Det tenker jeg lov. Der sommer, og der forhåpentligvis mye sol, og da skal vi kose oss litt ekstra. Det må vi ha lov til. Vi må kose oss litt. Det viktig. Det skal jeg også gjøre I sommer.
1: Ja, da kommer vi til mitt siste spørsmål. Har du selv opplevd en litt sånn økonomiske ferietabbe som du kan lære av I dag?
2: Ja, det går vel mye på at du har glemt litt å rekne på kronekursen. Sånn at du glemmer at det kommer det koster dette her. Så Eirik også har fått noen regninger, og etter ferie så har det blitt betydelig dyrere, så har gjort at det har blitt litt havregrøt og sånt i august og september. Men det har vi stått I. Men ja, jeg har også bommet og ikke reknet helt riktig hver gang. I euforien, jeg synes det så kjekt når jeg på ferie. Så det det, ja.
1: Enten du skal til syden på Norges ferie eller bare nyte sommeren hjemme, rådet til Eirik enkelt. Litt planlegging kan gjøre ferien både billigere og hyggeligere. Takk til banksjef Eirik Nebdal Haver for besøket og god sommer.

0: Hva skal dere i sommerunger?
1: Bable og fotball.
2: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs.
3: Skate.
1: Minigolf.
3: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
4: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
5: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
6: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
7: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
8: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du...

Fredagsværet vårt startet grått fra morgenen av I dag, og varslet også resten av dagen forholdsvis skyet, noen perioder med regn eller yr, blåse vestlig bris bare. Kikker vi på helgeværet, så får morgendagen lørdag som ellers skyet og regn, senere regnbyger, kan komme en god del nedbør I morgen dessverre. Sørlig bris, økende til opp I liten kuling på kysten og I fjellet. I morgen ettermiddag så dreier vinden vestlig, og om kvelden varsles vestlig periodevis frisk bris. Makstemperaturene ganske uendret, rundt 15-16 grader maks I morgen lørdag.

Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

En mann I 30-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Hundvåg natt til onsdag denne uka. Politiet ble varslet om hendelsen da den fornærmede I saken, en mann I 20-årene, og da de kom til så fant de fornærmede utendørs moderat skadet. De pågrep den nå siktede mannen I en bolig I nærheten. Han ble først siktet for kroppsskade, men nå siktelsen ifølge politiet utvidet til drapsforsøk. Han har så langt ikke villet la seg avhøret av politiet. Flere båter på Forus utsatt for skadeverk. Politiet ber båteiere selv kontrollere om det stjålet noe. I alle fall 12 båter I Forus båtforening I Stavanger har fått kalesjene skåret opp, og politiet mistenker at ting kan være stjålet. De håper bilder fra overvåkningskamera på stedet og verktøy som har blitt forlatt kan si noe om hvem som har begått ugjerningene. Politiet ble I morges varslet etter at en gutt var blitt stanset av en vekter I klubbgata I Stavanger etter å ha utført et tyveri. Politiet varslet guttens foresatte og fikk ham hjem. Han anmeldes også for kroppskrenkelse etter konfrontasjonen med vekteren. Så går vi inn I en travelhelg I Stavanger sentrum med både 12 Ships Races og den spiselige byfest som pågår til og med I morgen. I kveld det kapteinen og Morten Abel som topper konsertplakaten I amfiet utenfor konserthuset.

0: sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
4: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
5: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpner Rørtet sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken I morgen. Meg og søster mi oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
6: Heilfast I gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
7: Hole gassmelk finner du på valg.
8: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

Fredagsværet vårt startet grått fra morgenen av I dag, og varslet også resten av dagen forholdsvis skyet, noen perioder med regn eller yr, blåse vestlig bris bare. Kikker vi på helgeværet, så får morgendagen lørdag som ellers skyet og regn, senere regnbyger, kan komme en god del nedbør I morgen dessverre. Sørlig bris, økende til opp I liten kuling på kysten og I fjellet. I morgen ettermiddag så dreier vinden vestlig, og om kvelden varsles vestlig periodevis frisk bris. Makstemperaturene ganske uendret, rundt 15-16 grader maks I morgen lørdag.

0: være med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt, som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
3: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog I vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
5: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies. Der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: er VG-nyhetene. Fire menn i 20-årene er kritisk skadd etter at bilen de satt i kjørte av Mosseveien og inn i et hus i Råde i Østfold. Cecilie, som var i huset, slapp uskadd fra hendelsen.
1: Veldig stor eksplosjon. Trodde egentlig det var bombe. Det kom glass, døv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv.
0: En mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk på Hundvåg i Stavanger etter en hendelse natt til onsdag denne uken. En mann i 20-årene fikk moderate skader. Siktede ble i går varetektsfengslet i 4 uker. Politiet etterforsker ulovlig jakt i Indre Troms etter at en ørn ble funnet fanget i en fotsaks. Ørnen var i live da den ble funnet, men døde kort tid etter. Den amerikanske artisten Teddy Swims... Den amerikanske artisten Teddy Swims kommer til Norge. The Ugly Tour starter nemlig på Unity Arena. Den amerikanske artisten Teddy Swims kommer til Norge. The Ugly Tour starter nemlig på Unity Arena på Fornebu 2. mars neste år. Senegal anker tap av Afrika-mesterskapet etter å ha forlatt banen i finalen mot Marokko. Senegal anker tap av Afrika-mesterskapet etter å ha forlatt banen i finalen mot Marokko. Idrettens voldgiftsrett skal behandle anken 8. oktober. Marokko ble tildelt en 3-0-seier etter Senegals protest og kaosscener på banen. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann i 30-årene er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Hundvåg natt til onsdag denne uka. Politiet ble varslet om hendelsen da den fornærmede i saken, en mann i 20-årene, og da de kom til så fant de fornærmede utendørs moderat skadet. De pågrep den nå siktede mannen i en bolig i nærheten. Han ble først siktet for kroppsskade, men nå er siktelsen ifølge politiet utvidet til drapsforsøk. Han har så langt ikke villet la seg avhøret av politiet. Flere båter på Forus er utsatt for skadeverk. Politiet ber båteiere selv kontrollere om det er stjålet noe. I alle fall 12 båter i Forus båtforening i Stavanger har fått kalesjene skåret opp, og politiet mistenker at ting kan være stjålet. De håper bilder fra overvåkningskamera på stedet og verktøy som har blitt forlatt kan si noe om hvem som har begått ugjerningene. Politiet ble i morges varslet etter at en gutt var blitt stanset av en vekter i Klubbgata i Stavanger etter å ha utført et tyveri. Politiet varslet guttens foresatte og fikk ham hjem. Han anmeldes også for kroppskrenkelse etter konfrontasjonen med vekteren. Så går vi inn i en travelhelg i Stavanger sentrum med både 12 Ships Races og den spiselige byfest som pågår til og med i morgen. I kveld er det kapteinen og Morten Abel som topper konsertplakaten i amfiet utenfor konserthuset.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Tobias Halland Johannesen endte på en femteplass til slutt på gårsdagens fjelletappe I Tour de France. Han var med I det avgjørende bruddet, men Richard Carapaz rykket fra de øvrige fire kilometer før mål og vant med over 45 sekunder ned til Mauro Schmid. Jeg var med I bruddet for å vinne, og jeg skuffet, det sa Johannesen til TV2 etter målgang. Magnus Tuv Myhre tok NM-gullet på 5000 meter under friidretts-NM I Trondheim I går kveld, sa til NRK at det hadde vært et halvt år nå med mye nedoverturer, og at han var nervøs, men at det var deilig å få det til. Philip Ingebrigtsen tok sølvet på plassen bak. Han satte ny årsbeste I Belgia forrige helg, og innrømmet at beina kjentes tunge bare fem dager etter den innsatsen da han var I mål. Tromsø tapte 0-1 hjemme for tjekkiske Radek Kralove I første kamp I Europa-liga-kvalifiseringen. Returkampen spilles I Tjekkia neste uke. Brann kastet bort en 2-0-ledelse I sluttminuttene og spilte 2-2 til slutt borte mot Universitat Cluj I første kamp I Conference League-kvalifiseringen. Returkampen spilles også om en uke. Henriette Jæger tok gull på 400 meter I friidretts-NM I Trondheim. 23-åringen fra Aremark vant foran Josefine Tomine Eriksen Aks. Lakeri Ertsgaard tok bronse. Og til slutt, begravelsen til ro-legenden Olaf Tufte skal finne sted I Horten kirke neste fredag, 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde av akutt hjertestans denne uka, bare 50 år gammel. Fredagsværet vårt startet grått fra morgenen av I dag, og varslet også resten av dagen forholdsvis skyet, noen perioder med regn eller yr, blåser vestlig bris bare. Kikker vi på helgeværet, så får morgendagen lørdag som ellers skyet og regn, senere regnbyger, kan komme en god del nedbør I morgen dessverre. Sørlig bris, økende til opp I liten kuling på kysten og I fjellet. I morgen ettermiddag så dreier vinden vestlig, og om kvelden varsles vestlig periodevis frisk bris. Makstemperaturene ganske uendret, rundt 15-16 grader maks I morgen lørdag.

Fråse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Fråse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

En man I 30-årene varetektsfengslet I 4 uker siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Hundvåg natt til onsdag denne uka. Politiet ble varslet om hendelsen da den fornærmede I saken, en man I 20-årene, og da de kom til så fant de fornærmede utendørs moderat skadet. De pågrep den nå siktede mannen I en bolig I nærheten. Han ble først siktet for kroppsskade, men nå siktelsen ifølge politiet utvidet til drapsforsøk. Han har så langt ikke villet la seg avhøre av politiet. Flere båter på Forus utsatt for skadeverk. Politiet ber båteiere selv kontrollere om det stjålet noe. I alle fall 12 båter I Forus båtforening I Stavanger har fått kalesjene skåret opp, og politiet mistenker at ting kan være stjålet. De håper bilder fra overvåkningskamera på stedet og verktøy som har blitt forlatt kan si noe om hvem som har begått ugjerningene. Politiet ble I morges varslet etter at en gutt var blitt stanset av en vekter I klubbgata I Stavanger etter å ha utført et tyveri. Politiet varslet guttens foresatte og fikk ham hjem. Han anmeldes også for kroppskrenkelse etter konfrontasjonen med vekteren. Så går vi inn I en travelhelg I Stavanger sentrum med både 12 Ships Races og den spiselige byfest som pågår til og med I morgen. I kveld det kapteinen og Morten Abel som topper konsertplakaten I amfiet utenfor konserthuset.

0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
3: Hva skal dere i sommer, unger?
4: Bable og ball.
5: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
6: Minigolf.
7: Jeg skal prøve alt så går jeg.
8: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
9: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
10: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søster mi er oppvokst blant sko og skoesker, sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936.

sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Da var vi tilbake fra Toen Senter Madla, hvor vi I sted hadde en sommerdrøs med senterleder Anette Vorum. Vi har tatt turen videre her på senter, og nå har vi kommet til Cantina Mexicana, en av de nyeste restaurantene her på Toen Senter Madla. Vi har hykket tag I en I... du ser ut så du jobber på kjøkken, men du kan introdusere deg selv.
1: Ja, jeg heter Christian Perez. Jeg kjøkkensjef fra Cantina Mexicana Restaurant. Så nå jeg driver tre mexican restaurant, en I Madla, en I Quadrat, en I Sandnes sentrum.
0: Du, meg og Anette har fått smake tre forskjellige retter her hos deg nå, sant? Det var godt, Anette.
2: Åh, herlighet. Hvem trenger glemme at... Nei, det var litt tullsagt, men det her var helt fantastisk, altså. Fordi at nå har jeg fått smake tre retter jeg vanligvis ikke hadde bestilt, for jeg vet ikke helt hva det Men de var helt amazing, så nå jeg så happy.
0: Du, det med spis, da, kan du forklare litt hva man har fått servert? For det var litt nye smaker der.
1: Ja, så for eksempel, vi serverer I dag enchilada med salsa verde, som vi lager av tomatillo og jalapeño salsa. Så det en rette, så masse kunder som spør her I Madla nå. Så det fyllet med kylling, marinert med ananas, så det veldig godt. Og også vi serverer... Also vi serverer også taco birria. Så den taco birria så vi lager av langstid kokt okse. Så en etterpå så vi lager en crispy taco med oss, en vi serverer med salsa verde, så det veldig godt også.
0: Det smakte fantastisk. Du, jeg må jo gratulere deg med åpningen også. Det glemte jeg å si. Fortell litt sånn generelt, Cantina Mexicana, hva slags opplevelse ønsker dere at gjestene som kommer her på senteret skal få etter de har vært og spist hos deg?
1: Så tror jeg så kunder, dere veldig glad, så det har prøvd autentisk mexikansk mat. Så men også vi prøver å jobbe med lokale produkter. Så det vi adapterer lite så det maten for det, no? Men tror jeg så kunder veldig glad, så det kommer tilbake med oss.
0: Du, nå har dere jo en liten restaurant på Vågen I Sandnes. Du har også en restaurant på Kvadrat, som du nevnte. Nå ble det Toen Senter Madla. Hvorfor valgte du å starte restauranten her?
1: Tror jeg Stavanger området trenger en autentisk mexikansk restaurant, så derfor så vi tenker da for lenge tid siden, så NRK drømmer, så det kommer nå, så vi her I Madla, så velkommen og prøve autentisk mexikansk mat her I Toen Senter Madla.
0: Du, menyen jo veldig viktig. Det noen retter eller smaker du anbefaler de å spise de som kommer her for første gang?
1: Ja, sikkert. Så du må prøve enchilada med chipotle salsa eller birria taco. Så det autentisk mexican rette som du kan finne her I Cantina Mexicana Madla.
0: Du kommer jo fra Mexico selv. Jeg tipper den mat vi får I Mexico litt annerledes enn det som blir servert her I Norge. Vi nordmenn litt kjedelige når det kommer til smak når vi velger fra menyen, synes du?
1: Ja, så forskjellige, så vi prøver å lage autentisk rette, men vi adapterer litt det smaket for våre lokale kunder som vi har her I Stavanger og Sandnes område. Så, men for eksempel hvis vi skal lage en taco, vi prøver å fikse 100% autentisk smake. For eksempel vi setter originale smake fra torque chili, som krydder, som smake av tomatillo, som smake av lime. Så vi prøver å lage 100% autentisk. Men vi prøver også å jobbe med lokale produkter som vi har her, som vi forskjellige leverandører som vi har her I Stavanger og Sandnes område.
0: Nå spiste jo med mat, middag må jeg vel heller si. Fikk jo kokt kjøtt som var kokt I timersvis og fikk en god middagsopplevelse. Men hvis du skal anbefale en god dessert som kommer fra Mexico, hva sier du da?
1: Så vi har churros her I Cantina Mexicana. Så vi har veldig god churros med veldig god sjokolad, så med cinnamon og kanel. Så du kan komme og prøve her. Så vi har churros. Fantastisk.
0: Hørtes bra ut. Tusen takk for at vi fikk lov å komme innom og snakke med deg. Og til alle som hører på nå, kanskje neste stoppested blir her på Toen Senter Madla.

0: har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den Ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Her er VG-nyhetene. I forbindelse med redningsaksjonen i Lirigård som endte uten resultat, startet politiet oppsøk etter en antatt omkommet mann i 40-årene på stedet i dag. Dykkere har nå gjort funn av en livløs person i det aktuelle området. Det er ikke bekreftet at dette er mannen som forsvant på onsdag. Fire menn i 20-årene er kritisk skadd etter at bilen de satt i kjørte av Mosseveien og inn i et hus i Råde i Østfold. Cecilie som var i huset slapp uskadd fra hendelsen.
1: Veldig stor eksplosjon. Trodde egentlig det var bombe. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv.
0: 90 minutter ute i sin åttende comeback-konsert etter stemmeproblemene måtte Jon Bon Jovi avbryte i Madison Square Garden i New York i går, melder People. Før han gikk av scenen sa Bon Jovi at han ville sette opp en ny dato. VM-spiller for Australia Christian Volpato testet positivt for kokain etter å ha blitt stoppet av politiet for råkjøring i hjemlandet. Volpato, lagkameraten til norske Christian Torstvedt, kjørte i 109 km i timen i en 60-zone. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann i 30-årene er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Hundvåg natt til onsdag denne uka. Politiet ble varslet om hendelsen da den fornærmede i saken, en mann i 20-årene, og da de kom til så fant de fornærmede utendørs moderat skadet. De pågrep den nå siktede mannen i en bolig i nærheten. Han ble først siktet for kroppsskade, men nå er siktelsen ifølge politiet utvidet til drapsforsøk. Han har så langt ikke villet la seg avhøret av politiet. Flere båter på Forus er utsatt for skadeverk. Politiet ber båteiere selv kontrollere om det er stjålet noe. I alle fall 12 båter i Forus båtforening i Stavanger har fått kalesjene skåret opp, og politiet mistenker at ting kan være stjålet. De håper bilder fra overvåkningskamera på stedet og verktøy som har blitt forlatt kan si noe om hvem som har begått ugjerningene. Politiet ble i morges varslet etter at en gutt var blitt stanset av en vekter i Klubbgata i Stavanger etter å ha utført et tyveri. Politiet varslet guttens foresatte og fikk ham hjem. Han anmeldes også for kroppskrenkelse etter konfrontasjonen med vekteren. Så går vi inn i en travelhelg i Stavanger sentrum med både 12 Ships Races og den spiselige byfest som pågår til og med i morgen. I kveld er det kapteinen og Morten Abel som topper konsertplakaten i amfiet utenfor konserthuset.

Fredagsværet vårt startet grått fra morgenen av I dag, og varslet også resten av dagen forholdsvis skyet, noen perioder med regn eller yr, blåser vestlig bris bare. Kikker vi på helgeværet, så får morgendagen lørdag som meldes skyet og regn, senere regnbyger, kan komme en god del nedbør I morgen dessverre. Sørlig bris, økende til opp I liten kuling på kysten og I fjellet. I morgen ettermiddag så dreier vinden vestlig, og om kvelden varsles vestlig periodevis frisk bris. Makstemperaturene ganske uendret, rundt 15-16 grader maks I morgen lørdag.

på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt, som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

En mann I 30-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Hundvåg natt til onsdag denne uka. Politiet ble varslet om hendelsen da den fornærmede I saken, en mann I 20-årene, og da de kom til så fant de fornærmede utendørs moderat skadet. De pågrep den nå siktede mannen I en bolig I nærheten. Han ble først siktet for kroppsskade, men nå siktelsen ifølge politiet utvidet til drapsforsøk. Han har så langt ikke villet la seg avhøre av politiet. Flere båter på Forus utsatt for skadeverk. Politiet ber båteiere selv kontrollere om det stjålet noe. I alle fall 12 båter I Forus båtforening I Stavanger har fått kalesjene skåret opp, og politiet mistenker at ting kan være stjålet. De håper bilder fra overvåkningskamera på stedet og verktøy som har blitt forlatt kan si noe om hvem som har begått ugjerningene. Politiet ble I morges varslet etter at en gutt var blitt stanset av en vekter I klubbgata I Stavanger etter å ha utført et tyveri. Politiet varslet guttens foresatte og fikk ham hjem. Han anmeldes også for kroppskrenkelse etter konfrontasjonen med vekteren. Så går vi inn I en travelhelg I Stavanger sentrum med både 12 Ships Races og den spiselige byfest som pågår til og med I morgen. I kveld det kapteinen og Morten Abel som topper konsertplakaten I amfiet utenfor konserthuset.

Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

Fredagsværet vårt startet grått fra morgenen av I dag, og varslet også resten av dagen forholdsvis skyet, noen perioder med regn eller yr, blåser vestlig bris bare. Kikker vi på helgeværet, så får morgendagen lørdag som ellers skyet og regn, senere regnbyger, kan komme en god del nedbør I morgen dessverre. Sørlig bris, økende til opp I liten kuling på kysten og I fjellet. I morgen ettermiddag så dreier vinden vestlig, og om kvelden varsles vestlig periodevis frisk bris. Makstemperaturene ganske uendret, rundt 15-16 grader maks I morgen lørdag.

Glassflaske gass med Alexander selv tapper på glassflaske. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet har kontroll på to tenåringer etter at en 12 år gammel gutt ble forsøkt ranet med kniv i Trondheim sentrum i dag. De opplyser at de raskt fikk kontroll på personene etter gode beskrivelser. I forbindelse med redningsaksjonen i Lier i går, som endte uten resultat, startet politiet oppsøk etter en antatt omkommet mann i 40-årene på stedet i dag. Dykkere har nå gjort funn av en livløs person i det aktuelle området. Det er ikke bekreftet at personen er den som forsvant på onsdag. Norge kan få nok en tolløkning fra USA, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Den amerikanske tollpolitikken er såpass uforutsigbar at jeg ikke kan si at det ikke kan skje, sier Barth Eide. Norge får en tollsats på 12,5% på varer til USA, etter en vurdering av at vårt regelverk ikke tilstrekkelig hindrer import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksministeren mener det ikke er noe galt med de norske reglene.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Tadej Pogacar avgjorde den 19. etappen i Tour de France helt på tampen i dag. Tobias Allan Johannessen ble nummer 5 etter nok en imponerende etappe. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
5: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
6: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

sure.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet har kontroll på to tenåringer etter at en 12 år gammel gutt ble forsøkt ranet med kniv i Trondheim sentrum i ettermiddag. De opplyser at de raskt fikk kontroll på personene etter gode beskrivelser. Flymarkedet har snudd. Sydenbilletter går nå for noen hundrelapper.
1: Den travleste perioden for nordmenn på vei til sommerferie i Sør-Europa er over. Dermed har også prisbildet på flybilletter endret seg. Hos Norwegian, SAS og Ryanair er det nå mulig å finne billetter til populære feriedestinasjoner som for eksempel Spania for noen hundrelapper, ifølge Flysmart. Flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes bekrefter at prisfall i slutten av juli er et kjent sesongmønster.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Men Norwegian har billettrøbbel i kveld, og det skal gjelde endring og avbestilling av booking, ikke kjøp. Det er tekniske og systemiske utfordringer hos en underleverandør av systemene, opplyser selskapet, som ikke vet når feilen vil være rettet. Basketballlegenden LeBron James sier i en uttalelse at han skal spille for Philadelphia 76ers kommende sesong. 41-åringen er tidenes toppskårer i NBA og gjør seg dermed klar for sin 24. sesong i ligaen etter 8 år i LA Lakers. I studio fra Dusty, nyhetene får du alltid på VG.

Her er VG-nyhetene. Norske industriledere frykter at nye høyere tollsatser fra USA vil ramme små norske eksportbedrifter. Sebastian Adams i Varsity sier de må vurdere å flytte produksjonen til USA slik at den ikke lenger går gjennom Norge. Selskaper som Ekornes og Figgjo varsler også at usikkerhet og hyppige endringer i regelverk for toll skaper større utfordringer. Og EUs bøtelegging av Google har falt i dårlig jord hos president Donald Trump. Gebyret er på totalt 9,7 milliarder norske kroner for favorisering av egne tjenester. Nå truer Trump og Truth Social med en vesentlig EU-toll dersom det ikke blir reversert. Norwegian har billettrøbbel i kveld, og det skal gjelde endring og avbestilling av booking, ikke kjøp. Det er tekniske og systemiske utfordringer hos en underleverandør av systemene, opplyser selskapet, som ikke vet når feilen vil være rettet. Basketball-legenden LeBron James sier i en uttalelse at han skal spille for Philadelphia 76ers kommende sesong. 41-åringen er tidenes toppskårer i NBA og gjør seg dermed klar for sin 24. sesong i ligaen etter 8 år i LA Lakers. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Sen düşündükten şeyden veren de zarar.
1: Yo, double up!

Hei og hallo, og velmøtt til Radio Bingo på en fine, fine fredagskveld. Alt vel, og Anne Giske til meg husker at hun har seg brillene I dag, så hun ser tydelig når hun skal skrive talene og vinnere og det hele. Vi spiller tre runder med Radio Bingo som alltid, en, to og tre rekke I hver av rundene, og du har alle taler som blir lest opp. Og når du har alle vandret, så du en rekke. Når man spiller to og tre rekke, så må det være en forbi samme innringet felt. Der seks felt på brettet, og hvert av de har sitt eget talongnummer. Det står til venstre på tvers, hvis du ikke bretter på en utsatsplass. Hvis du ikke bretter på nettet, så det småtall som står oppe til høyre og forbi hvert av de seks feltene. Når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite talongnummeret og hva tal du fikk bingo på. Omgang nummer 1. Vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal, det kommer straks, og det blir 70-70. Fyrtini, fyra, ni, tolv, en, to, trettitre, tri, tri, femtiseks, fem, seks. Nitten, en, ni. Syttito, sju, to. Sekstitre, seks, tre. 84, 84. Femtifem, fem, fem. Åttito, åtta, to. 16, 1, 6. 30, 3, 0. 44, 4, 4. 78, 7, 8. 17, 1, 7. 4, enkel 4. 38, 3, 8. 41, 4, 1. 23, 2, 3. 1, 2, 3. Telefonen, og vi sjekker om det kveldens første bingo.

Gunvor Apneseth har en rekke på tallet 41. Det betyr tallet 23 for sent. Har du en rekke på tallet 41 eller tidligere, så må du ringe. Gunvor Apneseth hadde kjøpt brettet hos YX-en på Ogna.

Døren var åpnet. Du kveldens første vinner. Eirik I runde 1. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi ha to rekke, og begge to må være inn forbi samme innringa felt. Gunvor fikk bingo på tallet 41, og etterpå så hadde vi altså tallet 23. Og nå kommer tallet 85. 85. Tjugoåtta, två, åtta, fyrtio, fyra, noll, sjuttiofyra, 45, 4, 5, 53, 5, 3, 76, 7, 6, 58, 5, 8, 90, 9, 0, 13, 1, 3, 51, 5, 1, 80, 8, 0, 77, 7, 7, 8, enkel 8, 21, 2, 1, 68, 6, 8, 2, enkel 2, 71, 7, 1, 73, 7, 3, 42, 4, 2, 57, 5, 7, 9, enkel 9, 35, 3, 5, 5, enkel 5, 27, 2, 7. Det er ingen telefon. Vi sjekker straks tilbake.

Guri Fiskebekk har to rekker fikk det på tale 5 som er nest siste tale vi hadde etter tale 5 så hadde vi tale 27 som da for sent på to rekker 5 eller tidligere så må du ringe Guri Fiskebekk har du kjøpt rett hos Rema 1000 på Klepp

telefon. Den kom fra Linda Vestergaard, og Linda har to rekkebetale 35. Tur i Fiskebæk, det betyr at det blir to brett til deg. Du må sende en brett, så skal vi sende to brett som trøstepremie. De to rekkene står i øyeblikket på tallet 35, tallet 5 og tallet 27 er for sent. 35 eller tidligere, så må du ringe nå.

Linda Vestergaard vinner av to rekker her I runde 1 på brettet for Circle K Osedalen. Bingo på tallet 35. Etterpå så hadde vi altså tallet 5 og tallet 27. Vi skal fortsette på samme arke. Nå skal vi fylle et av de 6 feltene. 3 rekker og vi spiller om 1000 kroner. Og første tall nå, det blir 50. 5-0. Sextini. Sex ni. Tretti sju. Tre sju. Tjue. To null. Førtiåtte. Fire. Åtte. Sju. Enkel. Sju. Åttitre. Åtte. Tre. 79 79 25 25 54 54 67 67 14 N 4 10 N 0 Det ringer telefonen. Vi sjekker om det tre rekker. Straks tilbake.

Det var ikke tre rekke, så vi spiller fortsatt som tre rekke, og så ringer telefonen igjen. Da prøvde vi på nytt.

Sissel Jensen har tre rekkeeffekter på det siste opplistede tallet, som tallet 10. Det betyr, hvis du sitter med tre rekker nå, så må du ringe. Sissel Jensen har kjøpt etter på nett.

Sissel Jensen, jeg vinner av tre rekker her i runde 1, 1000 kroner. Vi blar om til neste spill. Runde nummer 2, vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Første tall i runde 2, det blir 64. 6, 4. Femti, fem, null, femti en, fem en, sytti ni, sju ni. Elleve, en, en, tjuesex, to, seks, sekstifem, seks, fem, femtito, fem, to. Sytti en, sju en. Tjue to, to to. Tjue sju, to sju. 66, 6, 6. Sytti fire, sju fire. Sytti åtte, sju åtte. 49, 4, 9. 90, 9, 0. 31, 3, 1. 53, 5, 3. 3. Det ringer telefonen. Vi sjekker bingo.

Søssel Jensen. Da har Anne Giske skrevet navnet ditt I premielister for andre gang I kveld. En rekke I runde to. Bingo betaler 49, og du må få med deg de tre taler som kom etter du hadde bingo. Det var tallet 90, 31 og 53. Da skal vi spille to rekke på samme arke. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 60. 6-0. Åtta, åtta, åtta. Femtiosex, fem, sex. Femton, en, fem. Åttisju, åtta, sju. En, enkel, en. Fyra, enkel, fyra. Tjugoåtta, två, åtta. Fyrtiosex, fyra, sex. Arton, en, åtta. Tre, null. Fyrtiotre, fyra, tre. Femtiofem, fem, fem. Ti, en, null. Sextiosju, sex, sju. Trettiotre, tre, tre. Ni, enkel, ni. Åttiotre, åtta, tre. Trettini, tre, ni. Åttiotvå, åtta, två.

Sissel Forsberg fra Kiberg har to rekker og fikk det på tallet 41, som det siste tallet vi hadde. Sissel kjappe med hendene og ringte inn fort. Altså bingo, to rekker på tallet 41, som det siste opplistet tallet. Sissel Forsberg hadde ikke brettet på nett.

Sissel Forsberg er vinner av to rekker I runde 2, 500 kroner, bingo betaler 41, som var det siste oppleste tallet. Vi fortsetter på samme arke. Tre rekker, vi skal fylle et av de seks feltene, 1500 kroner, og tallet 47. 47. Seks, ni. Åtti. Åtta, null. Førtifem. Fire, fem. 77 77. Fyra. Trettifyra. Tre, fyra. Seisten. En, seks. 5. Enkel 5. 3 våkner telefonen til liv, og vi sjekker om det 3 rekker.

Helge Tusse har tre rekker og fikk til å betale 34. Etter 34 hadde vi tallet 16 og tallet 5. De to da for sene. 16 og 5 for sent. 34 eller tidligere det som gjelder. Og på tallet 34 så står altså Helge Tusse i øyeblikket med 1500 kroner i forberedte på bankers på Vryne. 34 eller tidligere så må du ringe.

0: Alle som vinner må fylle ut navn og kontonummer på brettet og sende det inn. Enten i posten, adressen står på fremsiden, eller så sender du en e-post. Da må du ta bilder av alle fire sine på brettet og la bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo, krøllalfa.jrg.no. Bingo, krøllalfa.jrg.no. Hvis du er kjøpt rett på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Der får du spørsmål om. Helge Tusse, du må følge ut navn og kontonummer og sende inn. Du har vunnet 1500 kroner. Vi blar om til omgang nummer 3. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. I tillegg, som alltid, så har vi jackpotten som kryper opp igjennom. Det går kanskje ikke så fort, men den kommer høyt. Nå er i kveld han oppe i 94.000 kroner. 94.000 kroner. Og de 94.000 kronene, de kan du vinne hvis du får de 5.000 kronene på kveldens lykketall. Og kveldens lykketall, det vet vi ikke ganske ennå. Det skal Anne Giske trekke nå. Anne Giske, hva blir det?
1: 58.
0: 58. Ikke Kristoff, husk det når vi skal spille om tre rekke. Vi går i gang på en rekke, og krysser på tallet 77. 77. Tjue tre, to tre, syttifem, sju fem, åttitre, åtta tre. Sekstito, seks to. Åttifem, åtta fem. Trettiseks, tre seks. 47, 4, 7. 12, 1, 2. 6, enkel 6. 78, 7, 8. 81, 8, 1. 88, 8, 8. 79, 7, 9. 71, 7, 1. 32, 3, 2. 8, enkel 8. 28, 2, 8. 54, 5, 4. Og i dag jeg sier 54, så ringer telefonen straks tilbake.

Ivar Våten har en rekke, fikk det betale 28. 28 det neste statallet vi hadde. Etter 28 så hadde vi betalt 54, som da for sent på en rekke. 28 eller tidligere, så må du ringe. Ivar Våten har kjøpt dette på nett.

Ivar Våten, vinnerveierekke her i runde 3. Ivar, for bingo betaler 28, og etterpå sandmann så taler 54. Vi skal spille to rekke, begge to må være innforbi samme innringet felt, og tallet som kommer nå blir 35. 3-5. Sextien, sex en. Ti, en null. Tjuen, to en. Tjueni, to ni. Sytten, en sju. Førtifire, fire, fire. 64 6 4 31 3 1 48 4 8 60, 6, 0. 80, 8, 0. 39, 3, 9. 37, 3, 7. 25, 2, 5. 16, 1, 6. 74, 74. 69, 6, 9. 45, 4, 5. 65, 6, 5. 50, 5, 0. 50, 5, 0. Der ringer telefonen. Vi sjekker om det to rekker på tråden.

Det var Marie Karlsen, raske på telefon, fikk to rekke på tallet 50, som det siste opplyste tallet. Eva Marie Karlsen, jeg kjøper etterpå nett. Hvis du sitter med to rekke, så må du ringe.

Eva Marie Karlsen, du vinner av to rekke 500 kroner her i runde 3, som var det siste oppleste fallet. Da skal vi spille 3 rekke. Vi skal spille om 5000 kroner, og med en jackpot. Nå har ikke jeg fulgt med om lykketallet, men nei, sier han ikke, lykketallet ikke kom. Så vi spiller med om 5000 kroner, og vi har en jackpot svevende i luften på 94.000 kroner. Vi krysser på tallet 76-76. Tre. Enkel tre. Nitti. Ni. Null. Fyra. Enkel fyra. Sextioåtta. Sex. Åtta. 13, 1, 3, 33, 3, 3, 26, 2, 6, 49, 4, 9, 14, 1, 4, 86, 8, 6, 57, 5, 7, 70, 7, 0, 43, 4, 3, 42, 4, 2, 20, 2, 0, 55, 5, 5. Det ringer telefonen. Har vi 3 rekker på tråden, så det 5000 kroner. Det vet vi om et øyeblikk.

Anita Hatteland har bingo på tale 55, som er nest siste, nei, som er det siste oppløste tale. 55 er det siste oppløste tale. Det betyr, hvis du sitter med tre rekker nå, så må du ringe. Anita Hatteland hadde kjøpet hos Mix Favoritt, Egersund.

telefon og med tre rekkebetaler 55 og det Johannes Fottan som har kjøpt etter hos Esso på Varhaug. I øyeblikket så står det delt imellom Anita Hatteland og Johannes Fottan. Begge to betaler 55. Har du tre rekke så må du ringe.

Anita Hatteland og Johannes Fossan. Dere begge vinnere. Det deler de tre rekkene, de 5000 kronene, med 2500 kroner til hver. Gratulerer. Med ubetalte premie på onsdag ettermiddag, alle brett som har kommet inn til da, på pengene på konto på torsdagsmorgenen. Med de to vinnerne, Anita Hatteland og Johannes Fotland, så runder vi av denne radiobingoen med å si takk til alle som var med, takk for fulle, ha en fin fredagskveld og en fin helg videre. Her i studio vår Anne-Giske Cornelussen og Herman Skretting. Vi tilbake som alltid neste fredag. Takk for nå, og ha det godt.

0: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: En riktig god fredagskveld til dere alle sammen. Hjertelig velkommen til kveldens nattsending her fra J-radioen med påfølgende radioeier. Vi kan jo starte deila med å repetere kveldens telefonnummer. Til sentralbord så det 51 97 92 00. Der svarer du på oppgaver, sender på hilsener og ønsker deg en melodi også. Og vær ikke for sene med det, for vi har allerede fått inn en del. Så det bare det henger i med den biten der. Tekstmeldinger, det har vi også. Da må du ha kodeordet, det studio. Du lager et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, fyll pakke, send det 2199. Og nummeren her til studio, det 51 66 50 40. Og vi håper det at vi får en hyggelig aften i lag alle sammen, både med seg her på hus og dere som i de tusen hjem. Og vi skal kose oss med masse fine musikk og masse hyggelige lytter av det som måtte fylle med. Og premia, det har vi også med oss. Vi har jo 10 bingo-brett til mandag. Og hvem som vinner de, det vet vi ingenting om enda, men det vil jo tid å vise. Så vær med oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Da det vel på tide at vi får lese opp noen hilsener, det ikke det? Ja, vi må gjøre det. Og da kan vi jo begynne med Nelly. Vi skriver hei, jeg ønsker dere en fin sending. Hilser til familien Feiling, barn og barn. Ann Helene ser på ferie fra Mo, ellers alle kjente, og min andre i Mo. Jeg ønsker å høre en liten fogel, og det var Nelly Tengs som hadde det. Og Per Ivar Feiling har vi også fått melding fra. Ønsker dere en fin sending. Jeg hilser til Arve og Nelly og Vigdis. Jeg ønsker å høre en sang av Lasse Stefan. Og så har vi vel gjerne en ifra Sonja også. Hei igjen. Ønsker dere lykke til med sendingen i kveld. Og alle lytterne ønsker seg riktig god helg. Og god bedring til deg. Jeg er syk, jeg. Ja, jeg visste. Ønsker meg liv. Og Vestland, Vestland av Sissel Kyrkjebø. Hilsen Sonja og Bjørn. Og så har vi fått tekstmelding fra Hege Renate Lundgren. Fredag igjen, ønsker å hilse til alle i studio. Geir Høyesveen, Ronny Nergård, Knut Morten Nyberg, Rita Vans Røken, Aina og Egil. Ønsker meg de her. Det Whiskey Lullaby med Alison Krauss og Brad Paisley. Beste hilsen her, det der fra Hege Renate Lundgren. Da har vi fått med oss alt. Og da kan vi jo bare begynne med åpningsspørsmål, og skal vi ikke gjøre det. Da skal vi ha en dato. Datoen i går. Og det var jo 23. i 7. det. Og da lurer jo vi på hva du først tenker på når du hører den datoen der. Det lurer vi på, og da ringer du inn et forslag til damene på 51 97 92 00. Og du kan jo sende deg på tekstmelding også. Så må du ha kodeordet, studio, mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke, sender det 2199. Da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ikke bare ha det?

sneeuw me haast verblindt, denk ik aan jou en ons kind.

Já, det kunne ha vært smoky, men ikke i kveld. Så spørsmålet, hvor mange år hadde disse to bytt i lag i de samme blokkene, for å si det sånn? Det lurer vi jo svært på. Og har du peiling på det? Det regner med at det har du. Ja, da du mest på det vi har av telefoner, og det som måtte fylle med. Og da skal vi ha litt sang og musikk fra Hellas. Der finner vi elefanten, kjent artist i sin tid, Demirosaur. Og han har en venn, og han sier så, my friend, the winner.

0: Shiny Do heter jo den melodien der. Da er vi kommet så langt at vi rett og slett må ha litt grann nyheter, bare litt, ikke mye. Tilhengertabbe med elbil, det kan koste flere tusen. Overgangen fra fossil til elbil gjør at mange overskrider vektgrensen helt uten at de vet det. Med vanlig førerkort klasse B tillates en samlet totalvekt på 3500 kilo. Og med tunge elbil med henger, gjør det at en vanlig henger kan kreve førerkort klasse B96 eller BE, som da er hengerlappen. Å kjøre med for tunge bil og henger i forhold til førerkortet, det kan gi bot på 6300 kroner, og i verste fall anmeldelse, eller at hengeren må settes igjen. Så var det USA, de innfører 12,5% toll på norske varer. USA innfører nye toll på 10 eller 12,5% på varer fra hele 60 land. Norge får høyere tollsats enn ellers i EU. Regjeringen kaller både tollen og forskjellsbehandlingen urimelige. Den nye tollen omfatter 99% av all import som skal til USA. Varer som er ilagt såkalte sektorspesifikke tollsatser, de er unntatt. Og tollen den tredje i kraft fredag i denne uka. Og så var det siste posten da på nyheten i kveld. Det var Brakkelandsby til studentene. Studiestart i august, det nærmer seg med raske steg, og det betyr tusenvis studenter nå jaktet til en plass å bo. Behovet er enormt, og stadig flere må bo på en sovesal. Tallet studenter står i kø, øker for hvert eneste år. I Bergen, der blir det satt opp en brakkelandsby for å unngå at de må bo på en sovesal. Dekningsgraden for studentboliger i de største byene ligger vanligvis på 15-20%. Flere organisasjoner planlegger å bygge nye boliger, og Bergen ønsker å øke kapasiteten med rundt 2000 plasser i de kommende årene. Da har vi fått kommet gjennom det også. Og da er vel tiden for inngangsspørsmål, og det er jo utgått det, vet du, og da var det 23. i 7. Jeg fikk inn mange rare, kjekke forslag, og jeg har lest de opp, og jeg ser du også har en da.
1: Ja, vi har jo fått inn noen forslag på det da.
0: Ja.
1: Det var et menneske som sa det var børsdagen til sønnen.
0: Nei, så kjekt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så Egypts nasjonaldag.
0: Ja vel.
1: Og børsdagen til Alf Prøysen.
0: Det også, ja.
1: Ja, altså terror.
0: Mhm.
1: Og 161 dager igjen av året.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så var det da noen som svarte riktig.
0: Ja, for det med de tankene, det var noe som var aktuelt for mange år tilbake i tid. Det var hundedagene. Har dere hørt om de, folkens?
1: Ja, hvis du spør meg, så hek det.
0: Ja?
1: Ja da.
0: Hundedagene, eller rødmånen, den var etter våres kalender. Fra 23. juli til 23. august. Og det ble jo regnet som den varmeste tida på året, det.
1: Ja.
0: Og da har det med mat å gjøre.
1: Ja, det er mat.
0: Og vi er tilbake til den tiden før kjøleskapet var vanlig i de tusen hjem.
1: Da var de flinke til å grave med spara, kan du si.
0: Da måtte de grave med spara og lage seg jordkjeller og regne med det andre.
1: Ja.
0: For å holde på, det, på temperaturen på maten,
1: ja. Ja.
0: Noen steder regnes hundagen fra 24. juli til 24. august. I skudder så er de fra 22. juli. Og det er en dag som er knyttet med folketotre denne måneden. Som vanligvis er den varmeste tida på sommeren. Og hundedagene de er omtalt allerede i antikken. På latin, man må jo ha det på latin selvfølgelig, den som kunne det nå. Men det er dies, canicularis.
1: Ja, det er det, ja.
0: Det er hundedagene på latin.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og navnet det kommer av canicula. Hundestjernen. Og kjent som Sirius. Nå begynner det å bli komplisert dette her. Jøye meg, følger meg med.
1: Nei, det er bare så vidt.
0: Vi har duftet av lasse hele gjengen.
1: Ja, ja, ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Enten eller så lærer vi noe nytt.
0: Ja, oldtidens Egypt, der kunne en observere at hundestjerner startet sin stigning samtidig med at Nilen begynte å stige. Og det var der også den varmeste tida på året startet.
1: Ja.
0: Det var mye artig for de som orker å lese om Hundadagene, eller Rødmånen som han også kan kalles for.
1: Mm.
0: Eget merke på primstaven har han også.
1: Ja.
0: Nå har vi ikke akkurat sånne redskaper i studio vi skulle hatt det, men...
1: Ja, mye med plante. Vi forklarer ikke med det.
0: Vi forklarer også med den planten som er kommet på bordet her, ja.
1: Ja, ja, han er
0: noe. Jeg skal si det vokser godt her, altså.
1: Ja, det er grønt og fint, og noe er ikke helt...
0: Det er jo plastikk, vet du. Ja, kommer jeg her med plastikk, så feiler jeg deg.
1: Hva som feiler meg, ja, du vet. Jeg kan ikke sjekke temperaturen i dag, så det kan jo være at det er noe galt med termostaten.
0: Ja, tydelig. Kommer jeg her med plastikkblomster.
1: Ja, ja, ja. Det var sånn unntaksgreier.
0: Og ellers har du det bra.
1: Ja, kanskje.
0: Ja, der ser du.
1: Ja, du, det går seg kula.
0: Du, all verden.
1: Ja, da.
0: Men vi tar neste spørsmål en gang. Så er vi i gang, så er det bare å ringe til sentralbordet. Ornat.
1: Ornat, ja.
0: Ornat, ja. Hva er det første du tenker på når du hører det? Det kan vi lure på.
1: Ja, nå er vi spente på hva forslag er. Eller hva er
0: det
1: du
0: tenker på? Ja, ja. 51 97 92 00. Sender på tekstmelding også, da trenger du kodeordet, det er studio. Lag deg et mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke. Sender det 21.99. Og ordet det var ornat.
1: Ja, nå gleder vi oss til å høre hva lytterne mener hva det kan være.
0: Kan vi neppe noe med pannekangen til Kjellarel å gjøre, tror du det?
1: Nei. Nei, det er ikke noe med pannekake, ja.
0: Nei, det er
1: ja,
0: ikke.
1: Nei, du vet jo, ja, jeg er ikke så sikker på det.
0: Er du ikke?
1: Nei, for hvis vi legger to og to ihop, så kan det jo vinkles inn på at det...
0: At det blir en pannekake?
1: Ja, at det kanskje kan... Nei, jeg må ikke si noe mer.
0: Nei, det var det.
1: Plutselig røper hele greia her, det går.
0: Men du har jo noen hilsener også, vet du.
1: Ja da, vi har fått inn masse flotte hilsener. Og da begynner jeg med deg, og da er det alt videre. Han sender en god og varme hilsen til sin kjære Berit. Videre hilser han til Bjørn og Sola, Annebeth og Åse, Tante Margrethe og Ingrid, Helene og Kenneth, Else Johanne og Geir, Sonja og Bjørn, Bjørg og Arvid, Oddveig og Rolf, Johanne Margrethe og Magne Joland, Kari og Divar Haugen, Ludvig Åse, Lillemor og Palle Haver, Karl Åmåte Gunvor, Harald og Aslaug, Gerd, Karla, Hans Åse, Marianne, Magnhild, Annelene Løvhaug, Marianne Hammersmark, Inghild og Terje, en stor hilsen til dere i studio og til lytterne, til syke og ensomme, og ellers til dere som kjenner dere, og ønsker meg fine og gode helg. Og så god bedring, Anne-Marie. Geir Høysen hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv, Ronny Negård, Knut Morten Nyberg, Einar Grønbakken og ellers alle kjente i Lillehammer. Gleidis hilser til sin kjære Leif, en stor hilsen takk i studio og takke for at vi er her hver helg og spiller god musikk. Og så hilser hun også til gjengen på Radio Kors, og ellers alle kjente og alle lytterne. Anita, David og Mia hilser til Orki Studio, Annelene Løvhaug, Karl Augustad, Frode Thieme, Håkon Grødland, Karl Aamodt, og ellers alle kjente og alle lytterne i radioen, med ønsker om god kveld og god helg. Tordes Thorsen hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Benke og Garvid på Varadun, Nancy og Ingvald på Hanna, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Gerd Vesterhåk og Jegersson, Bjørg Polgård og ellers alle kjente, og sender en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og så sa jeg også, fortsatt masse god bedring til Anne-Marie. Mari hilser til dere i studio, og ønsker en god sending på fredag og lørdag. Ja. Kjersti Reidun Amundsen hilser til Alfi Studio, Hulda, Tone Len, Anne-Marie, ellers alle andre kjente, og ønsker alle en fin kveld. Og god bedring til Anne-Marie. Og så hilser hun også til Noah som hadde bursdag. Gunnar Risa hilser til dere i studio og ønsker dere en god sending og god helg videre, og hilser til alle kjente og til alle lytterne av Jærradioen. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Anja, Inger-Lise, Therese, Evie-Lise og Erne, og ellers alle kjente og til dere i studio. Bjørg Bjerkestrand hilser til dere i studio, alle kjente og tatt lytterne, og ønsker alle en riktig god helg. Else Hjermestad Solheim hilser til sin kjære mann, og hilser videre til Hulda og Tone Len, og til alle kjente og tatt lytterne. Og i studio, fra en stor hilsen, og ønsker meg fine og gode helg. God kveld. Og så, masse god bedring til Anne-Maria. Greta Pestersen hilser til alle venner og alle kjente, alle medarbeidere i Nærradioen og alle lytterne, Mari Madsen og Gro Serikstad. Radioen Irene Tottenham sender stor og saftig hilsen til Hockey Studio, Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bente Kristiansen, Bertha Ramdahl, Olga Engelsvold på Nærbø, Aslaug og Knut, Grete Marion Fjermestad, Ragnvald Engelsvold, Nobart og Eva Lill Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og jeg ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg, og god sending videre, og takker for et godt program. Og god bedring til Anne-Marie.
0: Det var det.
1: Det var det jeg hadde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så har vi fått melding fra Erino her, ja. Mm.
1: Ja.
0: Hvor er han var jeg fra, sa du?
1: Han fra Egersund.
0: Ja, det er han, vet du. Artister går rundt og spiller og koser seg han også.
1: Ja.
0: Ja. Og vi har fått melding fra han, ja. Riktig god helg til dere alle sammen i studio, og tusen hjertelig takk for deres innsats og engasjement, pluss alle fantastiske publikummere som vi har med oss på luft. Og nå går jeg glipp av en fantastisk låt, sier han. Men i alle fall han ønsker hele gjengen en riktig god helg, og det var jeg fra Rino i Egersund.
1: Ja, men så flott.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, alltid kjekt å høre fra folk.
0: Ja.
1: Uansett hvor de fra. Uansett. De så gamle.
0: Mm. Har du ikke ringt inn til radioen før, så må du bare gjøre det nå.
1: Ja, det er en glimrende anledning til å gjøre det nå.
0: Det er det, ja. Og ønsker på melodier og det som måtte fylle av med meg. Sikkert plass til flere også, det er bare det henger på, er det ikke vel?
1: Jo da, det går så fint. Så.
0: Ja, 51 97 92 00. Og så kan du sende det på tekstmelding også. Da er det jo kodeordet, studio. Du lager et lite flott sånn mellomrom, det kan du. Og så er det navnet ditt, adresse, full pakke, og du sender dette til 2199, så plopser det opp på skjermen her, sånn som Rino sin og Renate og...
1: Og alle de andre.
0: Alle de andre sine meldinger og...
1: Ja.
0: Helt herligt.
1: Mm-hmm.
0: Og da var det ordnat, vi tar det en gang til om ikke vel. Det første å tenke på når du hører det.
1: Ja.
0: Da må man ha en liten trudelutt. Et potpuri, det vil jo si det er en melodi som består av flere melodier.
1: Ja.
0: Ikke bare en, men ikke bare to, kanskje tre, kanskje fire.
1: Kanskje mange, en, to, mange.
0: En, to, mange, ja.
1: Ja.
0: Og det skal man få ifra Leif og Marianne.
1: Ja.
0: Og da går det litt i country. Og vi hører på dette her, gjør vi ikke vel?
1: Ja, da.
0: Vi nyter denne.
1: Mhm.

0: Andrea Berg og Simon Rossi var jo dette her med millioner av stjerner. På godt norsk ville vel hette noe sånt. Vi må ta med oss denne hilsen som vi har fått fra Kjersti Reidun også. Og hun sier det i morgen, så har Lucy bursdag. Hun blir hele 2 år, du all verden. Og hilsen her deg fra Kjersti Reidun Amundsen, og henne finner vi jo i Egersund. Så har vi roen på det, ja, toåringer, det noen herlige plutredåser, det vet du. Men så må vi ta med oss neste innringer, og da får vi si hallo, hallo, sukk med hjerte, men bryst ikke.
1: God kveld, Alf, det er det Hansen.
0: Ja, jeg hørte du sukket litt nå.
1: Sukke, ja, det er for sent å sukke nå på natta, er det ikke det?
0: Er det? Ja, ja, ja, det er gjerne det, men det er bedre sent enn aldri, er det ikke det?
1: Ja, ja, det er det noe som heter det også.
0: Ja, ja, ja. Står det til med Reidar i kveld, da?
1: Jo, det står bra til, det gjør det.
0: Ja, du hører seg for opp og gå an ut.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, ingenting er bedre enn det.
1: Nei, det er sant, det. Ja, det er greit så lenge du... Ja, det er greit så lenge vi greier å stå på føttene, ikke det?
0: Altså? Jo, jo, da må vi roen være mer enn fornøyd, da.
1: Ja, vi er fornøyd, da.
0: Ja, jeg vil ha tro på det. Ellers skal du bedreve dagen din med, da.
1: Nei, du, egentlig så har jeg ikke gjort så mye, da. Jeg har gjort litt sånn, klippet litt hekk, og så før det begynte å regne, så måtte jeg stikke inn, og så nå grep len, og så... Ja. Jeg har jo spilt bingo hos de svenske, Elinor og de, og så har spist der da.
0: Og maten var god.
1: Ja, ja, maten var god, det. Ja, ja.
0: Hva hadde dere da, tro?
1: Så det var sånn skikkelig sånn nakkekotelett som var steikt i halvannen time i ovnen på 190 grader og sånn. Den var jo helt, den gikk jo nærmest i oppløsning den da.
0: Ja, ja, det gjorde den slapp å tygge.
1: Ja, ja. Ja, Alf, det skal du jo prøve. Det er sånn som passer for de som har gebiss. Nei,
0: ja,
1: hvis noen har det.
0: Ja,
1: løstenner.
0: Det er egentlig klimaene kort for de som har... måtte jeg kjøpe tennene sine på TV. Vi ser de har noen billige der på laget. Så du de?
1: Ja. Men det var i hvert fall veldig fint med fine koteletter, da, i hvert fall.
0: Ja, det var det nok mør og gode. Det må rett og slett være. Tror du ikke?
1: Jo, visst er det.
0: Ja, da. Ellers går det seg kule?
1: Ja, gjør det. Ja.
0: Og da hadde vi spørsmål til deg også, hadde vi ikke det også, tror du?
1: Jo, det hadde du. Det var hva bor vi, og hva du kan ha i Yatzy, og det er hus.
0: Det er hus, ja.
1: Det er hus, ja.
0: Ja, og de begynner jo også å bli dyre etter hvert har vi fått med oss.
1: Ja, ja, for huset blir dyre, men Yatzy holder seg vel fortsatt på de husene der. Det er vel ganske billig enn å drukke det.
0: Jo, de er vel. Hvor mye må man ha for å få et sånt her?
1: Nei, jeg husker, hva er det for det? Er det 3+2? Du vet jo hva, jeg skal ikke si hva det er, men det er lenge siden jeg har spilt Yatzy. Altså, når du sier det, så kunne det fine begynne, være tid for å begynne å spille Yatzy snart igjen, tror jeg.
0: Ja, er det ikke det?
1: Jo.
0: Interessant å spille det, vet du.
1: Ja, det er det.
0: Se hvor langt
1: du kommer. Ja, se hvor langt du kommer.
0: Når man klarer å spille masse det.
1: Ja, vi spilte mye det, jeg husker vi var militære, men det er jo snart, det har gått over 40 år siden, da spilte vi mye Yatzy, så.
0: Ja, jeg så det i aviser her i dag, at folk de begynner jo å klage litt grann på husprisene her i Rogaland nå.
1: Ja, husprisen i Rogaland er jo helt, det nytter jo ikke, altså tenk på de unge, de må vel få noe hjelp av foreldre, eller så må de ha vunnet i lotto.
0: Ja, da stod vel i aviser om en alenemor med par unger, var det 2 unger, at hun hadde 17.000 og kunne betale husleier med.
1: Ja, ja.
0: Men da var det ingenting å oppdrive.
1: Nei, det, altså, det er, finnes jo sånne huser her på Klepp med 2 soverom og nye hus i blokk da, eller noe sånn leilighet eller noe sånt blir det.
0: Hva er det for?
1: Og det må du, ja, det er nytt, det koster jo nærmere den summen som du sier det er, 17.000 altså.
0: Ja.
1: Så hvor mange unger var det du sa? Du hadde 3? Nei.
0: Nei, 2, tror jeg det var.
1: 2, ja, så da må du jo, altså, hvis de ungene litt sånn gamle, litt eldre da, så bør du kanskje ha tre soverom da, og
0: Ja, då börjar ju pengarna
1: fort. Ja, ja, ja, det gör det. Nej, det här I Rogaland. Ja, ja. Det här I Rogaland alltså skulle du ju ha varit sån egendomsmäklare eller sån som säljer egendomar. Då hade vi varit då hade vi I alla fall råd att köpt hus alene.
0: Ja, men du jag kan börja som egendomsmäklare.
1: Jag ser vad de plejer att så ut I skriva I avisen hur mycket det vem som topper lönestatistiken I egendomsmäklare och sån I år. Mycket forskjellige så Så de som gjør det best der, de har flere millioner I årsland, de.
0: Det et sånn et bed ut forbi leiligheten der du...
1: ja, ja.
0: Der ser jeg der mange sekke skapninger med eget hus.
1: Ja, ja, de snigler, det var det jeg skulle være.
0: Ja, så jeg lurer, kanskje jeg bare begynner å selge både sniglene og
1: huset. Selge snigler, ja, ja, ja.
0: Ja, med eget hus og greier.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Altså,
1: ikke det godt, Dan? Jo, jo, jo, jo.
0: Ja, det var fint.
1: Ja, det vet jeg ikke. Det får du ringe til den der eiendomsmegleren. Jeg har ikke gått på den skole, men hadde jeg visst at det var så bra fortjeneste der, så burde vi kanskje flere vært prøvd å være eiendomsmegler.
0: Jeg tror du ikke det oversnegler.
1: Ja, for det ser... Ja, ja, for det selges jo masse eiendommer I Rogaland, og,
0: det gjør det.
1: Og så tror jeg prisen stiger fra år til år, salg på 12% eller noe sånt, jeg leste, eller noe sånt.
0: Ja, jeg så en eiendom ja. Her I Sandnes, den Strandgade 5-11.
1: Ja, ja, ja.
0: Så Sandnes Damp og Skank Olsen og de tingene ja, ja. Før I 10 år.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Den kan jo sjekke opp ut der, men nå var jo den bygningen Nei. Etter salg, så får over 20 millioner.
1: Å, jøsses. Ja. Nei, for det står liksom sånn, ja, ja, den og den leiligheten blir selv for 1,2 millioner over takst, eller 1,9, eller, Gud hjelp meg, tenker jeg, det jo, ja, ja. Den gangen jeg kjøpte, så var det snakk om sånn hus til 750.000, og så kjøper du det for 900.000, så var det 150.000 over takst. På slutten av 90-tallet, så det hørtes så mye ut den gangen, sa folk, men I dag ganger du 150.000 med 10, så får du 1,5 millioner over takst.
0: Ja,
1: men, nei, så det Rogaland et, nei, det ikke noe bra, det uffa meg, det for dyrt der I hvert fall, det enormt takst.
0: Ja, det ikke enkelt for folk å komme seg inn på boligmarkedet her.
1: Nei, det ikke det. Nei, nei, nei, skal du kjøpe noe for 2,5 millioner over takst, så må du vel ha to lønninger helst også. Så ja. en enslig mor med to unger, hun stiller ikke godt I køen, I hvert fall ikke I Rogaland.
0: Nei, I hvert fall ikke det.
1: Nei, da måtte hun kjøpe noe, da måtte hun kanskje reise inn til Suldal, eller hva si, Gunnbrandsdalen eller Os for å få tak I noe.
0: Ja, det blir lenge vei til arbeid, da, vet du.
1: Ja, det det der, når du jobber I nærheten.
0: Det noe med alt.
1: Ja, det noe med alt. Skole og arbeid har du det fra før av, og så skal du... Nei, det tøffe tider. Det
0: ja,
1: det.
0: Det det. Men vi får håpe at det stopper opp en gang og kan...
1: Ja, ja, ja. Ja, det... Ja, det... Ja, det... Ja, det tviler jeg på om her I Rogaland. Det ikke så lett her, altså. Det.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei, nei.
0: Men man får leve I håpet.
1: Ja, for å gjøre det.
0: Mm. Ja. Og hilsene har vi lest opp, det dere som ligger med
1: nå. Nei, jeg kan ta hilsene. Jeg hilser til dere I studio, og så hilser jeg til Karl Aamodt, og så til Terje Tåland Pasele, og til Linda Jalove, og til Eli Hanna Alexander, og ellers alle kjente. Og så ønsker jeg dere riktig god helg, og god sending, og en fortsatt fin sommer videre.
0: Da sier jeg meg tusen hjertelig for det. Og så må du og dine ha en glimrende helg videre. Koser dere og ha det fint og godt.
1: Jo, takk skal du ha, Alf. Lige så du. Ha det.
0: Ja, ha det. Ja, kjære lyttere, nå må jeg ikke glemme å ringe en ønskemelodi, for nå nærmer vi oss med raske steg her. Så da det bare til å henge I. Det jo det, men vi må ha et spørsmål også. Det skal vi også ha. Du kan gjøre dette med en fotball, men du kan også gjøre det med udugelige arbeidstagere. Hva har vi I tankene da? Da ringer du inn til sentralbordet på 51 97 92 00. Du sender det på tekstmelding også. Kodeordet det studio. Vi lager mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, send det til 21 99. Du kan gjøre det med en fotball, men også med udugelige arbeidstagere, ja. Og da ser jeg Tone sitte og vifte med alt du har, både blyanter og papir og ark og hele greia, og hele hysteriske damer, vet du.
2: Ja, må jeg få kontakt med deg?
0: Ja, men jeg så det jo, jeg har sidesyn, og hørt om sidesyn.
2: Åh, nei, ikke det for noe spennende krytter?
0: Nei, det sånn at jeg kan se på sider, vet du.
2: Åh ja, jeg ser rett frem, jeg.
0: Oi, du bruker aldri sidesyn, du.
2: Trenger ikke det, du sitter rett fremfor meg.
0: Åh ja, men jeg ser på noe annet, så jeg ser deg nå også.
2: Hvor flink du er.
0: Ja, ja, jeg kommer til våren.
2: Ja. Nei, da, men jeg har fått inn noen hilsene.
0: Da tar vi de.
2: Det må vi. Og da er det andre jeg, hun hilser til oss i studio, og alle andre på nettsendingene, og hilser til han nede i striden, og ellers alle kjente. Og så har vi jo fått hørt ifra Pauline Braut, og hun hilser til Leila, og Karen, Kjell og Jorunn, og i studio, og ellers alle kjente.
0: Ja, men det er helt herligt.
2: Ja.
0: Det er det.
2: Mhm.
0: Og da, kjære lytter, da glemmer jo ikke det. Kveldens siste innringer, sånn på direkten. Du kan gjøre det med en fotball. Og du kan også gjøre det med udugelige arbeidstagere. Da lurer jo vi på hva i all verden. Da er det bare for deg å ringe inn, eller sende en tekstmelding, eller hva du vil. Så finner vi alltid ut av det. Nå hele livet, Inge Mars.

0: og det var ingen mer sted med nå og hele livet. Da må vi rett og slett ta med oss neste innringer, eller siste innringer for I kveld, må det vel være. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Nå det Greta Pettersen som ringer til deg.
0: Da har vi fått med Greta Pettersen, ja.
1: Ja.
0: Og du ringer I kveld fra trinn nummer 3 I dag, gjør du det?
1: Ja.
0: Gjør du det? Var det riktig?
1: Ja.
0: Du har det hørt. Ja, for jeg vet du varierer med 3 og 4, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Går det greit, Greta?
1: Å, ja.
0: Ja, hva har du putlet med I dag?
1: Nei, jeg har ikke gjort så skrekkelig mye I dag, for jeg fikk gjøre så mye I år, så jeg måtte møte bare nydel I dag.
0: Det var det du måtte.
1: Jeg fikk huske masse hekk før regnværet kom.
0: Ja, godt. Jeg regnet på Ålgård også, altså. Eller fikk den?
1: Ja, det regnet, ja, ikke nå, men det regnet godt I kvelden, jo.
0: Ja,
1: ja der kom noen bøyer, små bøyer, som jeg sier, utøvdøyen, men det regnet godt I kvelden, jo, men nå det vært oppfalt ganske lenge, ja.
0: Mhm. Jeg får håpe at det forblir sånn, da, gjør vi ikke vel?
1: Hva?
0: Ja, vi håper at det forblir oppfalt en stund nå.
1: Ja, ja, men det veldig tort nå, så det Det ikke nok med det som kom nå, men det med sagt at du trenger ikke noe I 3 veker, men det
0: Nei, det ikke nødvendig.
1: Men det kommer noe til ennå.
0: Ja, alt med måte, vet du.
1: Ja.
0: Ja, man trenger ikke høyvevis, vet du, men det må vi slutte en gang.
1: Ja.
0: Mhm. Så det noe så. Ellers så hadde vi spørsmål til deg, hadde vi ikke det, og da var det denne her ballen, og så... Ja. Hva var det vi kunne gjøre her?
1: Du kan
0: sterke, da. Ja, ikke sant. Det var akkurat det vi kunne. Vi kan gjøre det med en fotball, vi kan sparke den. Og vi kan også gjøre det med udugelige arbeidstagere, vi kan sparke dem.
1: Ja.
0: Så det var alldeles korrekt, var det ikke vel?
1: Jo.
0: Ja, ja, ja. Hilsen, har du litt av det?
1: Ja, det er sagt, men... Tone Alén, så det jo hyldt jeg leser opp tidligere I kveld.
0: Ja, godt. Ja, men da har vi jo roen, vet du.
1: Ja.
0: Ja, men da sier jeg at du må ha en flott helg, og takk for at du ringte.
1: Ja.
0: Mm, koser deg og ha det fint.
1: Ja.
0: Mm, så snakkes vi.
1: Ja, ja.
0: Den fin. Ha det bra.
1: Mm, ha det.
0: Ja, det var Greta Pettersen, det var jo det, som ble siste sønnen på direkten. Og da har vel du fått inn noen flere hilsener, så vi tar med de også, gjør vi ikke det?
2: Det må vi, det så kjekt når de ringer inn og sender hilsener.
0: Ja, det ikke vel?
2: Ja da, så de må bare ringe inn og sende flere hilsener.
0: Det må de.
2: Ja da. Så nei da, men da det Bjørn Hagen, og han hilser til Alf, Anne Marie, Anne, Bjørg, Norbert Eva Lill, Sverigjane Aslaug, Tone Helene og Jon Rune, Hulda og alle lytterne ønsker en god sending og en god helg, og så ønsker han jo selvfølgelig masse god bedring til Anne-Marie. Og så det Grose Erikstad, hun hilser til Okke I studio, alle programlederne I radioen og alle kjente, sender hun en god og varme hilsen til Greta Pettersen, og hun har også ønsket masse god bedring til Anne-Marie.
0: Ja, Da liker vi godt den, ja.
2: Det gjør vi.
0: Og Anne, hun hadde jo rett og slett pannekaker på lager, og hun mente det at de var gode.
2: Ja, de var grevla gode, fikk jeg beskjed om.
0: Og det var det du gjorde, ja, men høy med ære, ser jeg.
2: Det 7 ære.
0: Hva det var telt I du, ja?
2: Ja.
0: Det du som skrev det.
2: Det jeg som skrev det.
0: Ja, du kunne ikke hatt noen til, altså.
2: Nei, jeg måtte jo få plass til resten på arket.
0: Ja, det var det du måtte, vet du.
2: Ja.
0: Der får du han tilbake igjen.
2: Men det måtte deg.
0: Nei, nå kan du få han, vær så god.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja, men da får vi rydda plass litt her, sånn at vi kan begynne med ønske. Og det jo sånn at da det jo den musikken som dere ønsker dere I kveld, så på tapeten, men ikke så brått. Så får vi se eller høre hva det måtte bli, men før det, så må vi ta turen til Sverige. Torleif svinner vi der.

0: Og det var jo temaet til eget Blue Hawaii. Da vandrer vi fort og gale videre, vi gjør jo det. Og da er det Season in the Sun, og da er det Terry Jacks.
1: Det er Kåre Våland som hadde lyst på det.
0: Det var det, vet du.

0: Ja. Og det var Sissel Kyrkjebø, Vestland, Vestland. Ja, jeg var bare vekk fra stolen et øyeblikk, gjør det noe?
1: Nei, da jeg stod klar, jeg.
0: Jeg er tilbake nå.
1: Ja, du klarer det akkurat.
0: Ja, jeg måtte bare ha noe luft mens vi koser oss med Vestland, Vestland.
1: Ja, det må være lov, det.
0: Ja. Da skal vi gå videre, kan vi gjøre det?
1: Ja, vi må nesten gjøre det.
0: Da var det forskjell å bygge.
1: Ja.
0: Sommer og jorda.
1: Det var det, vet du. Det var Reidar Hansen.
0: Ja.

0: Ja, til min kjære, vi skal jo ha det noen med, vet du, her begynner det før vi egentlig har ord og uttrykk for det. Men i alle fall til min kjære.
1: Ja.
0: Og hvem var det, Trulte, som ville ha den?
1: Det var Karl Åmer som ville høre Candice.
0: Det var Karl Åmer, ja. Mm. Så jeg kom til Velberga hjemme fra Danmark.
1: Ja, slipp å stå i dusjen.
0: Slipp å stå i dusjen og ringe.
1: Ja.
0: Mm. Så da får vi ha med oss den til min kjære. Fra Candice, ja, de er danske, så de ikke løy, jeg vil ha musikk derifra når han har vært der på ferie.

0: Summer of 69 var jo dette. Og da var det Bryan Adams, var det ikke det han ble enige om? Ja, vi vandrer videre, og vi har jo spørsmål på gang også, og da er det jo bare å ringe og skrive og stå i. Hva kan vi gjøre litt truende med neven, men også ha som fritidsbolig? Det lurer vi på. Sant, vi gjør det, Trulte?
1: Ja, det lurer i alle fall jeg på.
0: Ja, det gjør jeg også.
1: Men du har jo fasiten.
0: Hæ?
1: Men har ikke du fasiten?
0: Nei, vi skal ikke svare i denne boken, så det må vi finne selv etter behov.
1: Ok.
0: Ja, men da går vi videre. Den melodien her, den har jeg spilt før i kveld, og det er bare kjekt å få et gjenhør med den. Da er det Working Man, Rita McNeil.
1: Ja, og det var Tordes Thorsen som ville ha gjenhør med den.
0: Ikke sant? Mm. Men den er jo litt flott også.
1: Ja da.
0: Ja, men jeg liker den.

0: Og der var jo... Og tingene går videre. Leve sitt eget liv. Er det ikke herlig med det som måtte leve sitt eget liv?
1: Jo da.
0: Ja, for det gjør musikken det.
1: Ja.
0: Ja. Men vi må jo ikke glemme spørsmålet, vi må jo ikke gjøre det. Og da var det jo noe som bonden sette pris på i den tørre periode. Men det kan også være kraftige fyllekuler. Og så lurer jo meg på hva tenker du om det. Ja, da ringer du inn på 51 97 92 00. Send på tekstmelding også, kodeord det er studio. Lag mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke, sender det 21 99. Da vandrer vi videre, ja. Da skal vi ut på landeveien en tur. Om vi kjører eller vi går, det er ikke godt å vite, men vi skal på Larmans og Bjørn Håland.
1: Det skal vi. Og da er det Greta Pettersen.
0: Da er det hun, ja. Da tar vi enda med på turen.